0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Slovenija, odkud lepote tvoje?
2: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
3: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
2: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
4: Lepo pozdravljeni v oddaji Slovenija brez meja, v kateri danes gostimo prvič ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzano Lep Šimenko, ki je nastopila mandat letos. Toliko aktivnosti je, da se nismo uspeli še srečati.
5: Ja, lep pozdrav. Ja, res je.
4: Lep pozdrav, Suzana, dobrodošla v naši oddaji in dobrodošla tudi na resorju, ki ga pokrivate. Zdaj verjetno lahko že ocenite, v kaj ste se podali in v kakšno zgodbo ste padli. Kako se počutite tukaj? Ste presenečeni, ste pričakovali tako zelo naporne dneve, kot jih imate, pa po drugi strani tudi tako zelo lepe?
5: Ja, v bistvu nisem presenečena, nekako sem pričakovala, da bo izgledalo približno tako, kot je. Moram reči, da je zelo pozitivno. Velika olajševalna okoliščina je to, da sem vseeno področje že zelo dobro poznala, ker sem bila pač v prejšnjem mandatu predsednica komisije v državnem zboru, ki je pokrivala Slovence za mesto in po svetu in tudi večino ljudi, vsaj teh ta glavnih naših predstavnikov skupnosti sem v bistvu že poznala prej. Mhm. Tako da sam začetek dela ni potreboval nekega uvajalnega časa in tega spoznavanja, ampak smo lahko dejansko takoj stopili v akcijo in začeli reševati izzive in se seveda srečevati z našimi rojaki. No, tako da je naporno, ampak na drugi strani ti pa tudi zelo veliko da, ker so stiki z našimi rojaki res srčni in potem nekako pač zmoreš, ja, ta tempo od jutra do večera, pa tako rekoč 7 dni v tednu.
4: Ja, imate kar naporno, imate pa tudi srečo, da imate dobro pomoč, a ne? Vaša desna roka je državna sekretarka Helena Jaklič, ki je na tem vašem položaju že bila, a ne? Dva mandata nazaj, tako da ste dve, ki zelo dobro poznata.
5: Točno to.
4: Situacijo prejšnjega ministra imate pa tudi verjetno na roko, a ne? Vam pomaga, če se le da.
5: Tako, jaz mislim, da to, da imamo res tako utečeno ekipo, ki področje pozna, veliko pripomore, absolutno, in obe v bistvu z državno sva zelo aktivni, ker seveda ne moreš biti na dveh koncih naenkrat, je odlično, ne, da se lahko včasih malo prerasporediva, pa tudi sicer, no, moram reči, da ekipe zaposlenih na uradu so res ljudje, ki delajo z dušo in srcem za to področje, smo majhni, ampak mislim, da res predani, no, temu področju in res lahko zelo dobro delamo. No. Tudi vodja kabineta je prišla z menoj v bistvu iz državnega zbora, ki je tudi prej tam to področje pokrivala. No, tako da smo res ekipa totalna taka, ki zadeve že pozna in je lahko začela napolno delati naslednji trenutek. Uh-huh. Ja, gospod Tarčon, z njim smo pa vloge v bistvu zamenjala, ne? Tako da on pa tudi pozna delo tukaj, pa zdaj spoznava še delo v državnem zboru na sami komisiji, tako da tudi sodelovanje s komisijo verjamem, da bo tudi v tem mandatu zelo dobro.
4: Danes v oddaji Slovenija brez meja gostimo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospo Suzano Lep Šimenko, v nadaljevanju z njo o trenutno največjih izzivih na področju Slovencev v izseljenstvu.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Danes v oddaji Slovenija brez meja gostimo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospo Suzano Lep Šimenko. Vsak mandat nekaj prenese, nekaj odnese. Na kaj ste naleteli vi? Kaj je trenutno največja problematika Slovencev v izseljenstvu, ki bi jo radi rešili?
0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Danes v oddaji Slovenija brez meja gostimo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospo Suzano Lep Šimenko. Vsak mandat nekaj prenese, nekaj odnese.

0: Zelo različne skupnosti. Imamo ponekod že tretje, četrte ali pete generacije Slovencev, imamo tako imenovane novodobne izseljence in njihovi razlogi, zakaj so zapustili Slovenijo ali pa številni so se rodili, druge so sve različni in zato tudi izzivi teh skupnosti so različni. Jaz mislim, veliko krat jih je treba zgolj povezati. To, kar ugotavljamo skozi je, da včasih manjka ene informiranosti, zato mislimo tudi na uradu narediti več na tem področju, ker enostavno tudi naši rojaki niso seznanjeni z vsemi možnosti sodelovanja z Slovenijo, ki jih imajo. In pa mislim, da so pač veliki izziv seveda mladi, kako jih vključiti v aktivnosti naših skupnosti. Številni se povezujejo sami med seboj, ne pa morda toliko za temi starejšimi skupnostmi, tako da moramo mogoče tu najti načine, ne, kako jih malo bolj povezati in vsak, bom rekla, tudi naš obisk, ne nazadnje, ki združi mlajše generacije in pa te starejše skupnosti, jaz mislim, da je zelo dobrodošel, ne, ker se med seboj ne spoznajo in se začnejo tket neka nova prijateljstva, ki verjamem, da lahko na dolgi rok prinesejo neke dobre rešitve. Tisto, kar je pa seveda še tudi predvsem na področju izseljenstva in z Slovenci po svetu, bom rekla, taka zamujena priložnost, pa je večje gospodarsko sodelovanje. Ne. Tukaj se enostavno kot država ne zavedamo, da so nam lahko oni daleč najboljša vstopna točka. Imamo številne uspešne podjetnike, gospodarstvenike, raziskovalce, z katerimi pač je potrebno navezati sodelovanje in pač te stvari izkoristiti v dobro njih in seveda tudi Slovenije.
1: Danes v oddaji Slovenija brez meja gostimo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospo Suzano Lepšimenko, v nadaljevanju z njo o tem, kakšne so možnosti urada za Slovence v zamejstvu in po svetu in kje vse sploh lahko pomagajo.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Danes v oddaji Slovenija brez meja gostimo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospo Suzano Lep Šimenko. Kaj pa lahko tukaj vi kot urad naredite? Pač, ja, Slovenci v izseljenstvu, ki so zelo uspešni na področju gospodarstva, podjetništva, si želijo pomagati Slovencem, si želijo tudi navezovati stike. Kaj pa lahko vi pri tem pomagate?
2: Ja, predvsem mislim, da jih lahko povežemo. Da lahko povežemo te prave ljudi z pravimi organizacijami, lahko morda tudi, kar na, v prihodnje tudi nameravam, na kakšne izmed poti peljati gospodarske delegacije iz Slovenije, ki bodo seveda zainteresirane za posamezna območja, da se enostavno med sebojno spoznajo. Če jih mi povežemo, verjamem, da bodo oni sami potem da se bodo povezave spostavile in da lahko enostavno potem tudi sodelovanje enostavno poteka. Tako da tukaj si zagotovo imamo še veliko kaj za narediti, tudi zagotovo bomo v tej smeri težimo, je pa seveda veliko odvisno tudi od finančnih sredstev, ker če želiš malo nekaj na novo narediti, potrebuješ tudi vsaj nekaj malo več finančnih sredstev, da lahko kaj tudi ponudimo in ja, zdaj smo v fazi sprejemanja proračuna in upam, da bomo tudi te stvari uredili v tej smeri in da bomo lahko potem delali na polno že v naslednjem letu.
1: Pogosto rečejo slovenski izseljenci, da tisti podjetniki, ki so tukaj v Sloveniji, ki delujejo in imajo toliko izkušenj s tujino, da niso zaupljivi do njih, da zaradi tega težje navežejo stike, tako da verjetno ste tukaj vi ta ključen element.
2: Tudi to mogoče, ampak predvsem pa mislim, da se ne poznajo dovolj med seboj. Ne? Veliko krat slišimo od naših urejakov, da si želijo sodelovanja, da se nikoli nihče ne obrne na njih. Sami si zavedajo, da imajo v tistem okolju, kjer so sami ustanovili podjetje, zagotovo daleč največ znanja v tistem trgu, ampak če jih nihče ne kontaktira, če se nihče na njih ne obrne, ne? Potem pač do teh povezav ne more priti. No, jaz pa verjamem, da so to tudi trgi, ki so za Slovenijo zanimivi in da lahko tu še marsikaj naredimo.
1: Hvala ministrici za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospe Suzani Lep Šimenko. Za danes v naslednji oddaji pa z njo o tem, kaj vse je doživela, spoznala, srečala na obisku pri Slovencih v ZDA. Tam je namreč močna skupnost Slovencev, ki pa je med seboj tudi zelo povezana. Kljub temu se soočajo z velikimi izzivi, kaj to je, kot že rečeno, v naslednji oddaji. Za danes pa hvala ministrici in vsem vam, ki ste naju spremljali v pogovoru. Lep pozdrav vsem Slovencem na vse strani sveta. Naslišanje danes teden v oddaji Slovenija brez meja, sicer pa verjamem, da vsak dan na valovih Radija Veseljak. Srečno!
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Vlaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: To je Veseljak.

Pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: To je Veseljak.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Alfinipi.
1: Ostal bom muzikan in noša moj Bogdan.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: To je Veseljak. Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Pozdravljeni, dragi veseljaki. Valček Srce ne pozabi je uspešnica alpskega kvinteta, katere rojstvo sega v letu 1998. Pod avtorsko pero sta se podpisala pevec Sandy Volk in žal že pokojna pesnica Majda Rebernik. Skladbo najdemo prvič posneto na albumu Še bo veselo, ki ga je za slovensko tržišče založila mengeška založba VM Flexible Records. Aleša Volka, ki se ponaša tudi z umetniškim imenom Ray, poznamo kot glasbenega producenta, pevca, avtorja, instrumentalista, kot tudi glasbenega zastopnika nekaterim izvajalcem. Ker jabolko ne pare daleč od drevesa, je vredno omeniti, da je tudi Rayov oče, Sandy Volk, izkušen glasbenik. Leta 1997 se je kot pevec pridružil alpskemu kvintetu, takrat ob bok pevki Ireni Vidic. Sandy se ni izkazal samo kot dober pevec, ampak tudi kot odličen komponist. Današnja glasbena predstavnica je prav njegovo avtorsko delo. Leta 1998 so alpski kvintet sestavljali Edi Semeja, klavirska harmonika, Janez Per, bas kitara, Jože Antonič, ritem kitara, Matej Bohan, trobenta, Franjo Maček, klarinet, prepevala pa sta Irena Vidic in Sandy Volk.

0: Radio Veseljak. Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
1: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
4: Jasno in glasno.
5: Hej, to soboto z novimi pesmimi k nam prihajajo Manca Špik, Saša Lendero, Rok Piletič in gostujoči komentator Žan Papi.
6: Ja, v domačem kvizu se bo pa Rok Piletič pomiril proti dvema super damama. Mislim, da je lahko pripravljen na poraz.
5: Bomo videli, se gledamo v soboto ob 20.
7: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
8: Gremo kar na stvar.
9: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Vikend, ki je pred nami, bo sončen, jasen, s prijetnimi jesenskimi temperaturami. Najvišje dnevne se bodo povzpele vse tja do 22 stopinj in iz dneva v dan bo bolj toplo. Lepo dobro jutro vam voščim, poglejmo, kaj se v tem trenutku dogaja na slovenskih cestah. Do predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. Od danes, od 7. ure zjutraj pa vse do srede, 30. septembra do 17. ure, bo zaprta cesta Bizeljsko-Orešje prav tako zaradi del, no zaradi del pa bo vse do ponedeljka do pol 6. ure zjutraj zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom. Pazite še karkoli na cestah, radarsko ali policijsko kontrolo. Dobrodošli, da nas pokličete na brezplačno 080 13 02. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti!

0: Bukvarna.
1: Dobrodošli v naši Bukvarni. Na široko odpiramo vrata delom slovenske književnosti, vse od prvih zapisov do sodobnih del. Anja Marin vas bo peljala v čarobni svet književnosti in vam po poti pokazala vse, tudi tiste skrite lepote naše besedne umetnosti skozi čas.
0: Zunaj mesta, že daleč od prahu in od ljudi, je živel Kostan v zeleni samoti. Hodili so ga gledat, kajti bil je čudo svojega plemena. Vzbrstelo mu je popje že zgodaj v marcu, ko so bile veje drugih kostanjev še otrple, mrzle in gole. V aprilu se je okošatil na bogato s sočnim listjem. Prve dni maja pa je že v svoji razkošni radodarnosti trosil belo cvetje vse naokoli. Trosil je, trosil, pošiljal svoje svetle metulje z vsakim vetrom in na vse strani. Pa vendar so potrosili prej vsi drugi, ki so se bili vzdramili kasneje od njega, junaka med njimi. Jeseni, ko so tovariši omagovali, ko se jih je že lotevala dremavica in so spuščali sadje iz trepetajočih rok, se on še zmenil ni za sever in mraz.
1: V Bukvarni danes zavijamo med podobe iz sanj. Pod košat Kostan posebne sorte, kjer bomo srečali tudi gospoda Stotnika. Vas vse to spomni na čtivo iz srednje šole? Ivan Cankar je kot zadnjo knjigo napisal zbirko črtic podobe iz sanj. Vanjo je umestil tudi črtico Kostan posebne sorte, katere uvod smo pravkar slišali. Se še spomnite, zakaj je bil ta Kostan poseben? Nekaj je bilo pod njim. Ponovimo v nadaljevanju. Ostanite.

0: Poslušajte Bukvarno.
1: Dobrodošli
2: Podoba
1: nazaj.
2: Podoba ob današnjem
1: odprtju Bukvarne smo slišali začetek črtice
2: od uvoda, v katerem cankar napreduje na usti pisanja, smo prišli na črtice Podobe Isan in predstavlja zadnjo cankarjevo knjigo.
1: Tudi dejstvo, da vojni sledi še porad 1917,
2: zgodbe pa so nastajale vse od začetka prve krščanske in zanimivo
1: je, da se ta pojavlja še v zadnjem cankarjevo obdobju,
2: tudi avtorja, ki je ni spremljal le od daleč ko pač pa jo je občutil krščanska tudi sam. Ideja v cankarjevo delo lahko prešla prek nadostne vzgoje. V letu 1914 je bil zaprt zaradi obtožbe srbofilstva,
1: zelo blizu pa je spremljal tudi Soško fronto in žrtve, ki jih je zahtevala.
2: Zbirka črtic ima dodano tematizirala,
1: v njem se cankar poslovi od svoje radosti nadostniškega pisanja ter napoveduje
2: eno najboljših v zbirki.
1: Svoj fokus bo
2: usmeril človeka v človeško življenje,
1: ker se skriva krivda in izbira
2: mlade fante.
1: V uvodu sledijo črtice,
2: na koncu se izkaže, da je gospod Stotnik smrt.
1: Vse
2: je
1: za te
2: povezuje motiv vojne, ki je osrednji
1: posebne sorte
2: je črtica, ki je humorno opletajo
1: motivi, ki jih je cankar predstavil tudi v drugih delih.
2: Katerim se vsak počuti mlade,
1: krivda in strah pred trpljenimi smrti.
2: Od kostanju,
1: vsi ti motivi pa v tej zadnji cankarjevi knjigi
2: sanja, da po drevesu lezejo zlatih hrošči
1: in še tisto noce napotipajo o trpljenju,
2: ki ni več lastno na avtorju.
1: Tako presune, da zbeži
2: celotnemu narodu.
1: Pod drevesom je
2: vojna
1: plinaša
2: in kosti,
1: trpljenje,
2: ki simbolno predstavlja
1: dejstvo,
2: da je
1: tudi
2: zagon naroda
1: postavljena po očiščenju in prenovitvi,
2: napoveduje ustajenje,
1: ki sledi
2: cankar
1: trpljenje.
2: Cankar je črticam dodal
1: čez nekaj kratkih nadaljujemo
2: tudi
1: s gospodom Stotnikom,
2: v katerem upa na nov življenjski zagon,
1: v smislu gesla
2: življenje,
1: mladost, ljubezen.
2: In zakaj kostan tako
1: bujno raste?

0: Poslušajte Bukvarno.
1: Dobrodošli
2: Podoba
1: nazaj.
2: Ob današnjem odprtju Bukvarne smo slišali dan.
1: Začetek črtice,
2: o katerem Cankar napoveduje nov stil pisanja,
1: ki je umeščena
2: smo
1: v zbirko črtic Podobe Isan in predstavlja zadnjo Cankarjevo knjigo.
2: Tudi dejstvo, da vojni sledi še poroto, da je
1: tisoč plenja na najstopju
2: zgodbe, pa so nastajale vse od začetka prve krščanske.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
3: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
4: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se na kupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
5: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
6: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
7: Nemirni koncert nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo ob uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
8: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si. Veseljak, glasba moja.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Andreja Bajuka. Uživajmo!
1: Imejmo se neskončno radi, objemimo se brez sramu.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Štrukelj moj, oh, oh, oh,
0: manči, štrukelj moj.

0: Maj Vrhovec in Manca Pirc. Sreča! Mladi Gamsi, trofeja.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Premier Janez Janša bo ponedeljek obiskal Vatikan, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. V okviru enodnevnega obiska se bo zatem v Rimu sešel še z italijansko premierko Giorgio Meloni, so za STA potrdili v kabinetu premiera. Pričakovati je, da bosta premiera govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Vse slovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala le en dan, ampak kar ves teden od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden bo vodilo sporočilo Ne čakajmo, da zob zaboli. Vodja projekta Krunoslav Pavlovič je poudaril, da je teden namenjen predvsem tistim, ki izbranega zobozdravnika nimajo ali pa ga že dalj časa niso obiskali. Črna Gora je ZDA izročila iranskega državljana Amirja Baratija, ki ga ameriške oblasti obtožujejo organiziranih kibernetskih napadov na okoli 150 ameriških univerz, računalniških prevar in kraje identitete. Z napadi naj bi od leta 2013 povzročil za več kot 3,4 milijarde dolarjev škode. Vlada je z izdanima uredbama spremenila ureditev uradnih ur na upravnih enotah, ureditev premakljivega delovnega časa zaposlenih in poslovni čas upravnih enot, ki bodo odslej v torek in sredo enotno začele z delom ob 8. uri in končale ob 18.30. Veljavna ureditev uradnih ur v ponedeljkih in petkih ostaja enaka. Uredbi začneta veljati 17. oktobrom. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 20.45 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine in v slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni.
2: Dve minuti sta čez sedmo, preverimo vremensko napoved z Veseljaka, ki pravi takole, da bo danes večinoma jasen dan, ponekod na Primorskem šibko burjom, čez dan pa do 23 stopinj, ob morju do 25. Jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, jutranje temperature v mraziščih pod lediščem večinoma pa od 1 do 6 stopinj, ob morju okoli 10, čez dan gremo do 24. Ponedeljek spod popovdan prinaša kakšno kapljo dežja, torek pa že sončen dan.
3: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
4: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
3: Foglove kapljice Smetliko, blagodejna tolažba za oči.
4: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Na ceste okvara vozila je aktualna na ljubljanski obvoznici na razcepu Koseze iz smeri Podotika proti Brdom. Če se zatakne s kakšno kontrolo radarjem, slučajno danes kje pa veste, da smo z vami na brezplačni, katarkoli si ne zaželite na nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: Žiga Deršek.
1: Dobro jutro še enkrat. Že smo začeli mesec oktober, mesec požarne varnosti, letos posvečen zgodnjemu odkrivanju požarov. V oktobru pridemo skupaj zagotovo do jesenskih krompirjevih počitnic, že čeprav se mi zdi, da se je šola pravkar začela, ampak čas neusmiljeno teče dalje. Rožnati oktober posvečen tudi ozaveščanju o raku na dojkah in pozivom ženskam k udeležbi v presajalnem programu Dora. Dan suverenosti praznujemo, dan reformacije, do vsega tega pridemo skupaj, tudi do premika ure, predvsem tem že prihodnjo soboto, tudi do našega velikega koncerta, ki ga čakamo že celo leto. 30 let veseljaka v Domžalah, morda še s kakšnim mestom v dvorani na voljo tudi za vaš ogled v živo. Smo v živo z vami preko radijskih, tudi televizijskih valov v tem trenutku. Dobro jutro, štartamo z glasbo, potem pa se ustavimo ob današnjem dnevu, ob rubriki Na današnji dan. Če je bilo kaj pomembnega v svetu, tudi v Sloveniji, nam za zapisati za uho, pa vem že zdaj, da če boste hodili na kak izlet, lahko naletite na en kip, ki je z današnjim dnem ima skratka prav poseben pomen. Kakšen točno, pa čez dobre pet minut.

0: Godec vseh godcev ni očel, v dolini tihi poživel.
1: Na današnji dan.
2: Na današnji dan.
3: Na leto 1700 v tem trenutku vrtimo kolesje zgodovine. V Mengšu se je rodil slovenski slikar Franc Jelovšek, ki velja za najpomembnejšega predstavnika našega baročnega slikarstva. Potem, če vrtimo naprej kolo od letnica 1874, legend pri Slovenj Gradcu, slovenski kipar se je takrat rodil Franc Brneker, njegovo najbolj znano delo spomenik Primoža Trubarja v Ljubljani. Če se slučajno danes odpravljate v glavno mesto, glede na to, da bo lep dan, kamorkoli pa, če slučajno naletite na ta kip, zdaj veste, da ima nekaj upravka slovensko zgodovino. In če gremo še k letnici 1998, takrat je umrla slovenska gledališka igralka Vida Juvan. Mnogi jo poznate, se jo spomnite. Ena prvih slovenskih poklicnih igralk je bila, ki je zagotovo pustila trajno sled na slovenskih gledaliških deskah. Je z današnjim dnem, 3. oktobrom 2026, povezan kakšen rojstni dan, kakšno obeležje, ki vam veliko pomeni, potem vse najboljše.

0: Radio Veseljak.
1: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
2: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
3: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varninainternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
6: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0803399.
7: A veste, kaj je največja težava na pihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
8: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
11: Avtodebelc Trzin. 0809-99-66.
12: Halobeton Trebnje. 0-3-1-6-4-4-300.
13: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
14: Skedenfesta znova odpira svoja vrata.
15: Dobro, tak!

0: Kocki in poskočna Nuša Roj.
1: Skrivno dekle, pošteno dekle, slovensko dekle.
0: Skedenj fešta, to nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica.

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami vaš radijski diakon Matic Vidic. Današnji godovnik sveti Žerard, dvornik in opat, je nekoliko skrivnosten, saj o njemu ne vemo veliko. Vendar je tudi to pomenljivo. Naša lepota pred Gospodom ni nujno povezana vedno z velikimi dejanji ali herojskimi akcijami. Skromnost govori zase, govori o lepoti, milini in ljubezni. Kako je lepo poslušati, ko poslušam koga govoriti o svoji mami, ki pravi, da je bila skromna ženička, ki se je razdajala in ki ni nikomor želela nič slabega. Ta žena je zagotovo svetnica, kajti sveti v svoji ponižnosti in ljubezni. Dragi veseljedno, z velikimi dejanji ali herojskimi akcijami, skromnost govori zase, govori o lepoti, milini in ljubezni. Kako je lepo poslušati, ko poslušam koga govoriti o svoji mami, ki pravi, da je bila skromna ženička, ki se je razdajala in ki ni nikomor želela nič slabega.

0: No, če bo jutri, potem bo sončno. Dobro jutro z veseljaka, tudi danes bo večinoma jasno, ne bo nad nami do 23 stopinj, na Primorskem do 25, jutri res, precej hladno jutro, sploh v mraziščih pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6, ob morju okoli 10, čez dan do 24, ponedeljkovo popovdne prinese kakšno kapljo dežja, torek pa že zopet en lep sončen jasen dan.
1: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: 3 minute so čez pol osmo, promet poteka brez posebnosti, ni radarjev, ni kontrol. Če že veste drugače, pa dobrodošli, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Mojte tukaj, a ima že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti.

0: kar na spletu skleni. Na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
2: Žiga Deršek z vami. Dobro jutro.

0: to je veseljak, igra že 30 let. Ne toliko časa z nami ansambl Petra Finka, se pa veselimo, da tudi do njihove 30-ke pridemo, čeprav lahko rečemo, da je za vogalom. Ofcet bo morda že danes, morda tudi z ansamblom Petra Finka. Jaz ustavljam konje zaradi tega, ker nam zaigrajo tole skladbo, predvsem pa se veselim njihovega druženja skupaj z nami na koncertu v Domžalah. To bo prihodnjo soboto na Veseljakovih 30. Na Veseljaka ima Peter Fink same lepe spomine, nedolgo nazaj smo ga gostili v studiu in povedal je takole.
1: Moram povedati, da sem jaz kot mlad muzikant, ker sem imel že avto, sem se veliko vozil okrog in vedno sem si želel, da bi obstajal nek radio, ki bi vrtil sem domačo muziko. Takrat so bile tiste kasete in vedno je nekaj štekalo, pa čakali smo tiste minute, ki so jih določeni radi imeli za to muziko. Sem rekel, kaj bilo fajn, če bi bil nek radio, ki bi vrtil sem to muziko in potem se je to leta 96 tudi zgodilo in od takrat v avtu skos in doma radio Veseljak. Kar se pa tiče prvega stika z radijem, se pa spomnim, da sem šel na predstavitev neke skladbe, ne vem katere, vem, da sem šel na Veseljak in da je bil tudi nek voditelj, ki se ne spomnil, kateri je bil, sem spomnil se, da je mena gospa skuhala kavo in da sem se imel fajn. Tako se spomnim prvega srečanja in potem je bilo veliko srečanj in skupnih koncertov in tako naprej.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnine, Ptolj.

0: Radio Veseljak.
1: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
2: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
3: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Autotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
6: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
7: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Hauser, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: bilo.
1: Če še nimate ideje za današnji večer, potem je ena tule.
2: Koncertni večeri na Veseljaku.
1: Vsaka sobota zvečer, nekaj novega na televiziji Veseljak Ulica ali pa nekaj starega, lahko rečemo. Ob 21. uri se dobimo pred malimi ekrani, takoj po novi epizodi oddaje z Jasno in glasno, zato da skupaj obudimo ponovitev koncerta Radi pojemo slovenske narodne, ki smo ga prav tako v Domžala, kamor se kmalo vračamo, za vas ustvarili leta 2023. Razprodan koncert je v nas pustil spomin, kako smo zapeli skupaj. To je nekaj najlepšega, ko cela dvorana zapoje v en glas, ko smo poskrbeli tudi za kar nekaj humorja, predvsem pa za vse skladbe, ki smo jih zapeli in jih znamo že od otroštva. Današnji večer je namenjen obujanju spominov. Za že v bistvu naslednjo soboto, ko ustvarjamo nove spomine skupaj, v Domžala se obe ta veste velik koncert ob Veseljakovih 30. Pohitite po svojo vstopnico, nekaj malega jih je še na voljo na topevent.si ali na prodajna mesta Petrola. Danes večer pa lahko si pogledate v spominu, kako izgleda športna dvorana Domžale, kjer se torej dobimo tudi naslednjo soboto.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Premier Janez Janša bo ponedeljek obiskal Vatikan, kjer ga bo sprejel papež Leon XIV. V okviru enodnevnega obiska se bo zatem v Rimu sešel še z italijansko premierko Giorgio Meloni, so za STA potrdili v kabinetu premiera. Pričakovati je, da bosta premiera govorila o odnosih med državama in v tem kontekstu tudi o slovenski narodni skupnosti v Italiji. Vse slovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala le en dan, ampak kar ves teden od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden bo vodilo sporočilo Ne čakajmo, da zob zaboli. Vodja projekta Krunoslav Pavlovič je poudaril, da je teden namenjen predvsem tistim, ki izbranega zobozdravnika nimajo ali pa ga že dalj časa niso obiskali. Črna Gora je ZDA izročila iranskega državljana Amirja Baratija, ki ga ameriške oblasti obtožujejo organiziranih kibernetskih napadov na okoli 150 ameriških univerz, računalniških prevar in kraje identitete. Z napadi naj bi od leta 2013 povzročil za več kot 3,4 milijarde dolarjev škode. NSI se bo danes sešla na rednem jubilejnem 20. kongresu. Na njem bodo potrjevali kongresno programsko izjavo z naslovom Skupaj za novo Slovenijo 2030 s ključnim sporočilom, da si želijo drugačno Slovenijo, kot jo imamo danes. Predstavili bodo tudi vizijo dela na vladnih resorjih, ki jih vodijo, in načrte za prihajajoče lokalne volitve. Slovenska nogometna reprezentanca bo danes ob 20.45 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine in v slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni.
2: Današnja vremenska napoved obljublja kar nekaj sonca čez dan in temperature do 23 stopinj, na Primorskem do 25. Jutrišnji dan bo prav tako sončen z jutranjimi temperaturami, ki se bodo v mraziščih spustile pod ledišče, večinoma pa bo po državi od 1 do 6 stopinj, ob morju okoli 10, čez dan jutri do 24. Ponedeljek se bo začel optimistično, vendar popoldne prinaša pooblačitev, več jasnine bo sicer na jugu Slovenije, se pa bodo čez dan od severa začele pojavljati občasne krajevne padavine, deloma plohe, v torek zjutraj pa po nižinah nizka oblačnost, tudi megla, čez dan pa se bo postopno zjasnilo.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Promet poteka brez posebnosti, informacija prihaja Štajerske avtoceste, da bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. ure do jutri zjutraj do 5. Varno pot do cilja, če ste že za volanom in opazite kakšno kontrolo ali radar, pa smo z vami že mi na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

Dobro jutro vam, dobro jutro prvemu vikendu v oktobru, ki opozarja tudi na začetek meseca mošta in vina, zagotovo. Še danes smo zato, kdo reče vinotok, kakršno je originalno slovensko ime po izročilu in se ga kar konkretno drži, sploh glede na letino vemo, da bo. So pa oktobrski dnevi tudi zadnji topli dnevi v naravi, ki vabijo vedno bolj pisano jesen po gobe, Bostan. No, in če je zraben še most, mož, potem je skoraj zadeva popoldna, ker manjka še dobra družba, to pa imate na pretek, če nas poslušate. Čest.

0: A ste za informacijo o eni krasni nagradni igri, ki je sploh harmonikarji že obstoječi in bodoči ne smete zamuditi?
1: S hrenovkami golica do čisto prave harmonike Vox.
0: Ja, res je. Ta vikend je zadnji vikend Golica Srečelova. Do jutri, torej do nedelje, 4. oktobra, lahko ob nakupu kateregakoli pakiranja hrenovk Golica Perutnine Ptuj prijavite račun preko QR kode na pakiranju ali na spletni strani perutnina.com, poševnica Golica Veselica. Izžrebani nagrajenec bo 10. oktobra na koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah iz rok naše Darje Gajšek prejel čisto novo harmoniko Vox.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
6: Pa da se ne vzgubo. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
7: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
8: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
9: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
8: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: Jasno in glasno.
12: Hej, to soboto z novimi pesmimi k nam prihajajo Manca Špik, Saša Lendero, Rok Piletič in gostujoči komentator Žan Papi.
13: Ja, v domačem kvizu se bo pa Rok Piletič pomiril proti dvema super damama. Mislim, da je lahko pripravljen na poraz.
12: Bomo videli, se gledamo v soboto ob 20.
4: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
14: Gremo kar na stvar.
15: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
16: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
17: Brane, špile!
16: Ja.
18: Šli.

0: Dobro jutro na Veseljaku. 5 minut pred pol deveto bo od zabavne glasbe v tem trenutku k obujanju spominov aktualnega tedna in postanek napravimo za Kunstosen. Živa in Filip sta nam predstavila njihovo novo pesem v Židanem popovdnevu Najlepše je živeti in razkrila, kdo v ansamblu je še samski.
1: Je pa res, da pesem govori o tem, da je življenje najlepše, ko ga delimo z nekom, ki ga imamo radi. A zdaj pa vprašanje, se tudi Kunsto si že srečno zaljubljeni oziroma vrjamete v to, da je najlepše živeti, ko imaš koga za upjet?
2: Ja, fantje so vsi že srečno zaljubljeni,
3: ja.
2: Jaz pa še ne. Ampak jaz tudi verjamem, da tudi to pesem lahko vzameš na način, da tudi drugačno ljubezen lahko najdeš. Ne?
3: Ja.
2: Ker naj ti si želiš prijatelja. Tudi prijateljska ljubezen je tista lepa ali pa do kakšnega domačega ljubljenčka. Tako
3: res
2: kot recimo Filipov pes, ki je glavna zvezda tega videospota.
3: Do tja še pridemo.
4: Jaz sem sicer avtor glasbe, je bil Rene Črešnar, besedilo Vera Šalims. Ja. Zdaj neke povezave vmes ni bilo, to je imela na vdih Vera Šolin sama. Rene mi pa ni znal povedati glede tega čisto nič, kak se je lotil tega, ampak nek na vdih je nekakor bil.
2: Vsi gledalci prijetno vabljeni k ogledu našega novega videospota. Najlepši

0: ansambel Lojzeta Slaka je bil z nami. Ob pol devetih dobro jutro, danes bo večinoma jasno, do 23 stopinj se bo ogrelo, pojutru, ki je hladno in tudi jutrišnje bo od 1 do 6 stopinj v mraziščih, celo pod lediščem ob morju okoli 10, čez dan jutri od 20 do 24. Ponedeljek prinaša od severozahoda po oblačitev, tudi kakšno dažno kapljo tekom popoldneva, torek pa že zopet več sonca in jasen dan.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
0: Promet poteka brez posebnosti, imamo pa informacijo o zapori cestišča na relaciji Moljava-Zagradec pri Marinči vasi zaradi prometne nesreče. Štajerska avtocesta pa danes po noči zaprta med Blagovico in Branskim proti Mariboru, od 22. pa jutri do 5. ure zjutraj. Varno pa do cilja, če vas na poti kaj zmoti, radar ovira kontrola, 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Sobota na veseljaku.
0: Žiga Deršek raziskujem z vami v prvem vikendu oktobra, kakšno zanimivost o njem in res topli popoldnevi, zelo hladne noči spremljajo že očitno začetek vinotoka, to obdobje krivo pa tudi za številne prehlade, zato previdnost ni odveč, govorim pa v tem trenutku za kolega, ki je na motorju še posebej izpostavljen. Poštar Lojz bo z nami čez nekaj minut.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, veš koga, ti moram povedati, da si kar en tak fajn dejc, veš?
1: Zinka, to je pa fajn slišati. Veš, kaj ti moram povedati, da imaš možgane kar prav naštelane.
2: Ti mi jaz dala naštelane, koga ti misliš, da sem jaz mašina, da je treba štelati?
1: Ne, to ne, sicer jaz bi te naštelil, sam je pa všeč, kako razmišljaš.
2: Ja, veš koga, to pa že odmerim, veš, jaz sem tudi v šoli bila pred pametnih.
1: Hm? Jo, ne pa ko naš Lojzek, ki še do tabutastih ni prilezel. Veš, kaj me je včeraj vprašal?
2: Ja, koga?
1: Ja, vprašal me je, kaj to pomeni, ko si užejen.
2: Ja, in koga si rekel?
1: Ja, se najbolj nisem vedel, ko. Pa smo pa rekel, lej, to je isto, kot da bi ti na telefonu ozbrisal vse igrce, ti pustil sam tisto igrco kačo, pa sem te to dokonč življenja špilaš.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Gobe, kostan, mošt in veseljak. Moja najslajša jesen.
1: Smo znani lovci štajerci.
2: Zakaj le štajerci?
1: Ja, kar pomirmo obleži.
2: A to pa ne drži.
1: Zažvižgamo le en, dva, tri.
2: A to pa res drži.
1: Divjad pred puško prikiti.
2: Lažeš pa za tri.
1: Na lovu sem na štoru spal.
2: Nič čudovga to ni.
1: Je medved mimo prihlačal.
2: A gotov ti vidu ni.
1: Na bližno sem jo smrekov bral.
2: To dobro sanjo si.
1: Medvedu pa patron zagnal.
2: Laži.

0: strašanske je imel zobe.
1: Ne vem, če to drži.
0: Že vlekel me je za noge.
1: Z medvedom hecani.
0: Takrat patron se razleti.
1: To ne verjamem ti.
0: Razžene mrk.

0: Kljub je kosmati stric.
1: Ja, to pa res ni vic.
0: Pod njim leži pet jerebic.
1: Kakšnih jerebic?
0: Ko skočil z veje sem na tla.
1: Skočil?
0: Podrl sem še zajca dva.
1: Lažeš, kar se da.
0: Na hrbnik stlačil sem ulov.
1: Do mena boš lagov.
0: In brž v cvoru jo domov.
1: Ker tam bi raj še stol.
0: Vrtel se raženje tri dni.
1: Au, pa brezvil.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite kostanja, sladkega mošča, kostanjevih sladic in zabave z ansamblom Razgled.
1: Relax.
3: But. Kdo se skriva za vrati? Reksi! Letos te Reksi vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Reksijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Reksijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
6: Največja vseslovenska radijska veselica. Glasbeni zbor oddaje lahko kadarkoli poslušate na spletni strani veseljak.si. Glasbena postaja Pumpa. Pumpa.
7: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si. Skedenfešta znova odpira svoja vrata.
8: Dobro, da!

0: Pački in poskočna Nuša Roj.
1: Skreno dekle, pošteno dekle, slovensko dekle.
0: Skedenfešta, to nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Tudi danes sledijo med 11. in 12. uro. Prinaša pa oddaja sveže novice o podpori mladim kmetom, razgovore ministra Ciglerja Kralja s kmeti ter povabilo tudi na 23. vseslovensko srečanje kmetov na slomu. Oddaja bo posebej osvetlila rekordno zgodnje oljčno letino na Primorskem, kjer so plodovi zaradi suše zdravi in obetajo vrhunsko olje, ter predstavi osnove in nadzore ekološkega kmetovanja z izjavo specialista Andreja Šuvaka. Ne zamudite, torej podrobnosti oddaje oziroma njene vsebine danes med 11. in 12. na Veseljaku. Se skupaj veselimo.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na Veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Karlovcu bo danes potekalo 21. vseslovensko srečanje, na katerem po besedah predsednice Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbare Antulić-Vupora pričakujejo okoli 350 pripadnikov slovenske skupnosti iz vse države. Tradicionalnega srečanja se bo udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Rusija je ponoči napadla še en pomemben most čez reko Dnepr v Kijevu. Severni most je sporočil župan mesta Vitali Kličko. Ta je povedal, da so bili v napadu poškodovani cestišče na mostu ter trolejbusni kabli. V četrtek in petek je bil tarča napadov tudi južni most, ki so ga zato zaprli. V mestu pa so nastajali veliki zastoji. Danes potekajo parlamentarne volitve v Latviji, na katerih naj bi po napovedih največ sedežev osvojila stranka Združena lista premijeja Andrisa Kulbergsa. Volitve potekajo v senci varnostnih skrbi zaradi ruske grožnje in vojne v Ukrajini. Poraja se tudi vprašanje, kako bodo volili rusko govoreči prebivalci, ki predstavljajo približno 35% prebivalstva v 1,8-milijonski baltski državi. Regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin, bo danes uradno zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje. Po napovedih direktorja RRA Koroška Uroša Rozmana bo sistem predvidoma v celoti urejen do maja 2027. Uporabnikom pa bo takrat na 27 postajah na voljo 114 koles. Upravljalec sistema bo Nomago. Drugi dan Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bosta na sporedu preizkušnji članici in mladincev. Slednji so na vrsti najprej, merijo se v 5 krogih v Šenčurju in okolici. Članice pa začetkom ob 13.30 najprej čaka pot iz Ljubljane do krožne trase v Šenčurju, tam pa nato še 2 kroga s prečkanjem Možjance.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
3: 23 stopin bo danes na Primorskem do 25 in en lep, jasen, sončen dan, ki se bo nadaljeval tudi v jutrišnjo nedeljo. Večinoma jasno bo zjutraj tudi pod ničlo, in sicer v mraziščih države, večinoma pa od 1 do 6 stopin ob morju okoli 10 čez dan do 24. Ponedeljek popoldan prinaša kakšno dežno kapljo, torek pa zopet kar nekaj sonca.
4: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: 3 minute čez 9 še na ceste, predmet na vozišču ovira promet na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Brezje. Zaprta je cesta Moljava za Gradec pri Marinči vasi zaradi prometne. Štarska avtocesta pa bo danes ponoči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure zjutraj. Še radar v Laškem merijo nasproti Termane, Beoked je tam, če je še kakšen, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Vikend na Veseljaku.
7: Z vami je Veseljak. in Žiga Deršek.
3: Prva sobota v mesecu požarne varnosti. Lepo je, ko smo skupaj, lepo je, ko kaj izveste na novo z naše strani, sploh kar zadeva nagradno igro naslednjega tedna. In to bo informacija, ki jo z vami delim čez 5 minut.

0: Pri katerih stvarih velikost ni pomembna?
1: XS velikost, XL zmogljivost, Karpan na veseljaku.
0: No, že imate odgovor na vprašanje, pri katerih stvarih velikost ni pomembna. To vprašanje nas danes ne izpusti, ne bo nas izpustilo tudi v prihodnjem tednu. Pri dobri volji zagotovo je odgovor ne. Majhen nasmeh lahko polepša cel dan. No, pri Krpanu pa so dokazali, da velikost ni vse, niti pri gozdarskih prikolicah. Nove prikolice Krpan GPXS so najmanjše v njihovi ponudbi. 6, 7 ali 8 tonami skupne dovoljene mase. Narejene so za manjše in srednje močne traktorje, tako da vam ni treba kupovati velikega traktorja, da bi v gozd dodelali resno in učinkovito. Skupaj z dvigalom pa so na voljo že od 19.990 evrov z DDV. Zdaj pa ste vi na vrsti. Pri katerih stvareh po vašem mnenju velikost ni pomembna? Bodite izvirni, nasmejte nas, ne samo danes jutri, ampak v celem naslednjem tednu, ker vsak dan izžrebamo nagrajenca, ki prejme majico iz Krpan Fan Shopa. Sodelovanje pa v SMS poročilu s ključno besedo Krpan in telefonska številka 031-666-444.
1: XS velikost, XL zmogljivost, Krpan na veseljaku.
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: Radio Veseljak.
1: Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejmu Komendo.
2: Pri Dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99. Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. 0800 99 66.
7: Začne se, zdemo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si.
8: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo po praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
9: Ste jih danes že prebrali?
10: Novice Svet 24.
9: Vsak dan.
10: Aktualne novice.
9: Zabava, estrada in zanimivosti.
10: Praktični nasveti za vsak dan.
9: In kar 8 strani križank.
10: Novice Svet 24.
9: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
11: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0140 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Jureta Zajca.
12: Vi, ljubezni sta, ki mi življenje lepša ta.
0: Ansambl Gregorja Kobala.
12: Če bi veselic ne bilo, kam bi šli, prijatelji.
0: Alfi Nipi.
13: Ostal bom muzikan in noša moj bogvan.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: na kakšni tržnici je zagotovo moč ga danes dobiti, lectovo srce, če ga iščete za vam drago osebo. Če greste na kak izlet, je to lahko Radovljica ali Slovenj Gradec. Tam ga boste zagotovo našla ali v Slovenj Gradcu pri Pergerjih ali pa v muzeju v Radovljici, kjer se lahko udeležite na Linhartovem trgu tudi izdelovanja lectovega srca. Danes ob sončnem vremenu, ki nam prinaša temperature tja do 25 stopinj celo na Primorskem, sicer do 23 drugod, jutrišnji dan tudi jasen z jutranjimi temperaturami, ki bodo segle precej nizko, celo v mraziščih pod ledišče. Večinoma bo od 1 do 6 stopinj jutri zjutraj ob morju okoli 10, čez dan do 24. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti, čez dan se bodo na severu začele pojavljati občasne krajevne padavine, ki lahko pomenijo tudi kaj drugega kot sever, v torek zjutraj pa po nižinah nekaj megle, tudi nizke oblačnosti, čez dan pa več sonca.
1: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Ob pol desetih na cestah zaprta cesta Moljava za Gradec pri Marinči vasi zaradi prometne. Štarska avtocesta bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22 do 5 ure zjutraj. Radar pa še zmeri meri v Laškem nasproti Termane, tam na vas čaka bel kedi in če je kje še kaj.
1: Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Pol desetih na cestah zaprta cesta Moljava za Gradec pri Marinči vasi zaradi prometne. Štarska avtocesta bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti

0: brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
1: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
2: Žiga Deršek z vami, dobro jutro.

0: če se boste danes peljali k mami morda na Dolensko ali pa na Dolensko kar tako, potem se vam lahko poje tale skladba. Moja Dolenska in Maj Vrhovec, ki se je po nekaj časa, nekaj kratkega časa zopet oglasil na Veseljaku v aktualnem tednu, še zmeraj je pokončen v svojem projektu 12 pesmi v 12 mesecih. No, s tole oktobrsko skladbo oziroma zdaj septembrsko, ki jo je prišel predstavljati, pa vključuje v video zgodbo tudi svojo ljubezen. Maja Vrhovca smo že večkrat gostili, ga poznamo, spremljamo tale projekt, ki se imenuje Mimo grede Slovenika, mešanica kantrija in narodno-zabavne glasbe. V tem stilu se je v zadnjem času zelo fant našel, kot tudi njegova. In ta njuna skupna ljubezenska zgodba ima kar nekaj veze pri zadnjem glasbenem projektu.
1: Mene je bilo ful strah plesati, ona pa vem, da je imela, ona pa ful obožuje plesati.
2: Ja.
1: Ampak sem rekel, ok, neka zabava je bila, sem rekel, dober, ajde, dej, bodi dec, pa je povab plesati.
2: Ja.
1: In so šla plesati in pol sva bila midva, ne, in naslednji dan jaz napišem ta komad, pom je pa spet stal na disku 2 leti in sem zdaj besedilo mečken priredil, da je bolj v tem mojem zdajšnjem stilu, da, in evo ga, ples v mesečini je nastal.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi. Ansambel Jureta Zajca.
1: Smo ansambel Jureta Zajca.
2: In veseljaku želimo vse najboljše za njegovih 30 let ter vse dobro tudi v prihodnje. Ter hvala, ker podpirate našo ta pravo slovensko muziko.
0: Veseljak z vami. Že

0: Radio Veseljak. Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
1: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Housom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Pozor! Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Vabimo vas na jesenske kasaške dirke, ki bodo na hipodromu Stožice Ljubljana to nedeljo od 14. ure dalje. Osrednji točki bosta jesenski kriterij, rejska dirka za starejše konje na dolgi distanci in državno prvenstvo za dveletne kasače. Poleg tega bo še 6 kasaških dirk, kulinarična ponudba in bogato otroški program, jahanje ponjev in drugo. Vstop prost in brezplačno parkiranje na hipodromu Stožice. Se vidimo v nedeljo popoldan na hipodromu Stožice.
6: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.

0: Jasno in glasno. Novosti, novi obrazi in sveže pesmi z domače glasbene scene.
1: Danes večer ob 20. na televiziji Veselja Golica ne zamudite nove epizode, ki bo v studio povabila zadnji vroč duet Mance in Saške in seveda tudi skladbo Na tvoji strani. Rok Piletič bo zapel tudi novo pesem Poslana iz vesolja, pa komik Žan Papič prihaja v oddajo poleg našega Lovra Prašička, ki bo kot vsak teden neko priredbo znane slovenske uspešnice naredil tokrat v konkretni navezavi na naslednjo soboto.

Zdaj sem vam zaupal, da bo to kransko dekle alpskega kvinteta, nas pa zanima en izsek, kako bo to zvenelo. Na celoto bomo seveda morali še malo počakati.

0: Meni je zelo všeč, več oziroma od začetka do konca, pa danes večer ob 20. Ne zamudite.
1: Z Jasno in glasno. Vsako soboto ob 20. na TV Veselja Golica.

0: Hitovih 30. O veseljaku tudi Alfi Nipič.
1: Veseljaku živim za 30 let, še vsaj trikrat toliko, pa da bi bilo mogoče tudi po drugih variantah. Malo več glasbe, vsaj polovico toliko, ko imajo Hrvati na Hrvaškem. In to od srca, v upanju, da se kdaj to za časa mojega življenja še uresniči.
0: Veseljak z vami, že 30 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Vlada argentinskega predsednika Javierja Milleja je predstavila program, po katerem bodo lahko tujci pridobili argentinsko državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj 350 tisoč dolarjev. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa z njim želi privabiti nove vlagatelje. Gozdarska proizvodnja je lani dosegla 795 milijonov evrov in je bila za 6% večja kot predlani. Povečala se je zaradi višje vrednosti gozdarskih proizvodov. Ta se je okrepila za 7% na 695 milijonov evrov, je sporočil statistični urad. Proizvodni stroški in zaposlenost v gozdarski proizvodnji so medtem lani nekoliko upadli. V bližini Hormuške ožine so v petek neidentificirani strelki zadeli dva naftna tankarja, je sporočila britanska agencija za pomorsko varnost. V prvem incidentu je na ladi prišlo do izpada elektrike in manjšega požara, drugi tanker pa je bil napaden vzhodno od Omana. Kopilot na letalu Fly Dubai, ki naj bi v sredo napadal pilota in skušal strmoglaviti letalo na poti iz Dubaja v Tel Aviv, zaradi radikalnih islamističnih pogledov ni imel dovoljenja za letenje v Omanu, poročajo mediji. Kopilot je sicer državljan Omana. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20:45 v Lucernu igrala tretjo tekmo Lige narodov. Po neodločenem izidu proti Škotski in zmagi proti Severni Makedoniji jo zdaj čaka prvi favorit skupine. V slovenskem taboru opozarjajo, da bodo morali biti tudi proti Švici na najvišji ravni.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
5: Danes bo večinoma jasen dan, do 23 stopinj bo na Primorskem do 25, jutri pa se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme z jutranjimi temperaturami, ki bodo v mraziščih segle pod ledišče. Večinoma bo zjutraj od 1 do 6 stopinj, ob morju okoli 10, čez dan do 24.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
5: Na ceste promet je še zmeraj ovira na cesti Muljava za Gradec pri Marinči vasi zaradi prometne nesreče. In še informacija, štajerske avtoceste danes po noči bo zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22 do 5 ure zjutraj. Radarjo in kontrol ni, če veste drugače, nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

bil doma, bi verjetno zadnjič pokusil travo ali pa pekel kak štrudel, ker je tok jabolk na drevesu ali pa kako jabočno pito. In zdaj upam, da me slišijo tisti, ki lahko vse to naredijo namesto mene. Malo preverimo skupaj lestvico Veseli vrtiljak, vaših glasov bodo veseli aktualni kandidati. Še pred tem pa uvodoma ure, ena krasna polka, hočeš nočeš, sam odloč se je treba.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Andreja Bajuka. Uživajmo.
1: Imejmo se neskončno radi, objemimo se brez sramu.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Štrukelj moj, oh, oh, oh,
0: manči, štrukelj moj.

0: Quattro Pirci. Poletje v Ljubljani.
1: Bilo bi lani, naivna v svet sva še verjela. Ker sreča je jutro, ki...
0: Maj Vrhovec in Manca Pirc. Sreča.
2: Je domača miza, ko v njej so zbrani vsi.
1: Tvoj glas poslušal bi.
0: Mladi Gamsi, Trofeja.
1: Cenil bi sam tvoj dotik.
3: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si
4: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Halobeton, Trebnje. 031-644-300.
1: Relax. Relax in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
4: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Jasno in glasno.
8: Hej, to soboto z novimi pesmimi k nam prihajajo Manca Špik, Saša Lendero, Rok Piletič in gostujoči komentator Žan Papi.
9: Ja, v domačem kvizu se bo pa Rok Piletič pomiril proti dvema super damama. Mislim, da je lahko pripravljen na poraz.
8: Bomo videli, se gledamo v soboto ob 20.
10: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
11: Gremo kar na stvar.
12: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Malo pozno, a ne? To je dopolnoču. No, važno, da ni prepozno.
1: S hrenovkami Golica do čisto prave harmonike Vox.
0: Greš takaj po nakupih danes? No, potem je sobotni nakup kot nalašč za veselico ali piknik. V košaro naj gredo še hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Z njimi namreč sodelujete v Golica Srečelovo. Prijave so odprte samo še do jutri. Račun prijavite na spletni strani perutnina.com, pošiljka Golica Veselica, ker je glavna nagrada harmonika Vox, ki jo bo Darja Gajšek podelila na koncertu Veseljakovih 30 prihodnjo soboto v Domžalah.
1: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljka Golica Veselica.

0: kakšno dežno kapljo, torek pa spet kar obilo sonca.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
0: Brez večjih posebnosti na slovenskih cestah promet še zmeraj ovira na cesti Moljava za Gradec pri Marinči vasi zaradi prometne. Štarska avtocesta pa bo danes ponoči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure zjutraj. Varno pod Ucilja, če na poti opaste kak radar, kakšno kontrolo. Z vami smo na Brezplačni, povemo naprej, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Sobota na veseljaku.
0: Mnoge vabijo zagotovo danes v gost tudi gozdne dobrote, kostan, gobe, to vem z prve roke, povem, da vse na voljo je. Samo odpraviti se moraš eno košaro med zraven. Pa pazi, če je kakšna inšpekcija, da ne nabereš preveč, ne? Ali pa še kakšnega kolega zram vzameš, pa si potem razdelita, če vam je tako v navadi. V nadaljevanju gremo naprej k obujanju spominov tedna. Z nami sta bili Saša Lendero, Manco Špik z novo skladbo. Še predtem pa v vodoma Čuki s pesmijo Na zdravje, in če danes slavite, vse najboljše.

0: Zdaj pa skupaj k obujanju spominov tedna. Manca Špik, Sašo Lendero sta predstavili njun duet, dva prepoznavna vokala in eno preprosto močno sporočilo za ljudi, ki jih imamo radi, smo tukaj vedno. Skladba nastala pri Saši, Manca, ki jo je prvič slišala, pa odreagirala po Sašinih besedah takole.
1: Manca je rekla, na nogah nimam dlak, ampak čutam, da če bi jih imela, bi stavila do konca.

0: Kako pa imata vida mogoče kakšen tak trenutek, ko pa je bila ena drugi na njeni strani? Je kakšen tak, ki bi ga lahko delila zdaj?
1: Ne vem, če bi delila. Ampak takih trenutkov je ogromno bilo in še bo. Ne, res podpirava eno drugo, predvsem pa svari se ena za drugo vedno tukaj. Saša je izredno gostoljubna in največkrat se v bistvu dobiva pri njej. No. Zelo gostoljubni človek in vedno postreže in pa barjeva, pijeva, odpirava razno razne debate.
2: Odpirava dušo in hladilnik, no.
1: Ja.
3: Bravo!
4: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na Veseljaku.

0: se zmenili.
1: Radio Veseljak.
2: Zakaj izbrati ISIP obračalnik? Ponujamo ravno pravšnji model za vsako velikost parcel. Naši modeli s serijskim hidravličnim zamikom omogočajo enostavno upravljanje ob robovih parcel. Majhen primer vrtavke pa zagotavlja enakomeren rast razkrme in odlično prilagajanje na razgibanem terenu. In vse to s 3-letno garancijo. Izberite odličnost, izberite SIP.
3: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
4: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
5: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
6: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo, kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodajo stopnic eventim.si.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Kaj jaz vem, glej, če je dober dan?
3: Se ne vem, a te vreme ali kaj druga, kaj te spravila slabo voljo?
2: Lej, se mi je že skor vsejeno, sam najbolj me jezi moja.
3: Ha, škaj ti mu povedal, kaj pošlehtan zgledaš in je dober, da ima mal kontrole nad tabo.
2: Lojz, ne se hecat s kontrolo, jaz bi rabo kontrolo nadjel.
3: Čaki mal, kako jaz sumiš?
2: Ja, mogoče res mal sumim, za, pa da čujem, kaj bi mi ti rekel, kak naj jaz svojo žensko kontroliram.
3: Veš, kaj imam predlog? Ti dej svojo bančno kartico, pa boš pa SMS-e dobival točne lokacije, kaj zapravlja.
2: Boutl.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Kopilot na letalo družbe Fly Dubai je načrtoval teroristično dejanje, je sporočilo tožilstvo v Združenih arabskih emiratih, ki preiskuje sredin incident na poletu iz Dubaja v Tel Aviv. Preiskava je pokazala, da je kopilot kapitana napadel s sekiro, ki je v pilotski kabini za nujne primere, ter poskušal prevzeti nadzor nad letalom. Večina vprašanih prebivalcev Slovenije, to je 68,5%, je v nacionalni raziskavi o zdravju in zdravstvenem varstvu za leto 2025 svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Delež rednih kadilcev se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za 3 odstotne točke. Skoraj 60% vprašanih pa spada v kategorijo čezmerne prehranjenosti ali debelosti. Nova ustanovljena stranka Ljubljana smo vsi, ki so predsedujeta Anton Rop in Urška Klakočar Zupančič, se bo danes sešla na programskem kongresu. Pričakovati je, da bodo potrdili tako imenovani program za Ljubljano, ki dela za ljudi. Stranka se bo aktivirala na prihajajočih lokalnih volitvah v prestolnici, v župansko tekmo se bo podal Rop. SD se bo danes sestala na statutarnem kongresu v Murski Soboti. Napovedali so, da se v prenovo statuta podajajo s ciljem krepitve organizacije stranke, da bo znala bolje povezati članstvo, lokalne organizacije, forume in njeno vodstvo, ter se hitreje in učinkoviteje odzivati na aktualne izzive. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Jasen dan bo danes do 23 stopinj, na Primorskem do 25, tudi jutri se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme, z jutranjimi temperaturami od 1 do 6 stopinj, v morju bo okoli 10, čez dan gremo do 24 stopinj. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti, dan popoldan prinaša tudi kakšno dežno ploho. Občasne krajevne padavine bodo predvsem na severu države prisotne. V noči na torek pa se bo zopet začelo jasniti, zato da bomo imeli en torkov lep sončen popoldan.
4: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
5: Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
4: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
5: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Na cestah zastoj na relaciji Izola Strunjano v Besmeri, tudi na relaciji Šmarje Koper in na relaciji Lesce Bled. Štajerska avtocesta pa bo danes ponoči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure zjutraj. Varno pod cilja, če opaste kakrat kakšno kontrolo, smo z vami. 080 13 02.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
6: Vikend na Veseljaku.
8: Z vami je Veseljak.
6: In Žiga Deršek.
3: En lep dober dan vsem tudi, ki vas zanima obdelovanje slovenske zemlje med 11. in 12. uro je na Veseljaku ob vikendih pravi čas za to.
9: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na Veseljaku.
3: Današnja oddaja prinaša sveže novice v podpori mladim kmetom, razgovore ministra Ciglerja Kralja s kmeti ter povabilo tudi na 23. vseslovensko srečanje na Slomu. Posebej osvetljuje rekordno zgodnjo oljčno letino na Primorskem, kjer so plodovi zaradi suše zdravi in obetajo vrhunsko olje. Nekaj istočnic za to, da ostanete z nami. S prvo temo smo z vami takoj po ansamblu Potep.

0: Slovenska zemlja. Kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je izdala odločbe o dodelitvi sredstev za podporo za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov za letošnje leto. Medtem je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj v tem tednu s predstavniki kmetov govoril o ukrepih za krepitev odpornosti kmetijstva na vse pogostejše krize in aktualnih razmerah v panogi. Zatrdil je, da se vlada zelo trudi znižati pritisk na cene goriv in drugih stroškov pri kmetijski pridelavi.
2: Zelo se trudimo, da bi ta cenovni pritisk, ki predstavlja, lahko rečem, veliko višanje vhodnih stroškov za slovenske kmete. Sprejet je bil zakon o trošarinah, ki bo omogočil delno znižanje trošarin na kurilno olje oziroma kmečko nafto. Čakamo na, lahko rečem, soglasje Evropske komisije, da lahko znižamo trošarine, če se tako odločimo, tudi na nulo, s tem ublažimo ceno. Imamo pa tudi v pripravi izvedbo interventnega zakona za avtoprevoznike in za slovensko kmetijstvo.
1: Kmetom se splača hraniti račune za gorivo, ker jih finančna uprava lahko zahteva kot dokazilo o upravičenosti porabi goriva za kmetijsko mehanizacijo. Služijo kot dokaz, da je bilo gorivo porabljeno za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, ali so to traktori ali stroji, kar je pogoj potem tudi za uveljavljanje znižane trošarine oziroma vračila. Zdaj pa povabilo vsem kmetom na 23. vseslovensko srečanje kmetov, ki bo naslednjo nedeljo 11. oktobra na Slomu v rojstnem kraju blaženega Antona Martina Slomška, zavetnika kmetov slovenskega kmetijstva, tudi kmetijskega slovstva. Ob 12. uri bo v cerkvi svetega Martina na Ponikvi maša, ob 14. uri pa se bo program nadaljeval slavnostno akademijo pred Slomškovo rojstno hišo. Sledijo glasbeni in literarni nastopi, pa pogostitev, druženje ter ogled Slomškove rojstne hiše. Za obiskovalce brez prevoza so organizirani tudi avtobusni prevozi, kontaktne številke za prijave pa najdete na spletni strani kgzs.si. V nadaljevanju pa k posebnosti letošnje letine oljk na Primorskem.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicomerc. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
3: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Radio Veseljak.
1: Zakaj izbrati ISIP obračalnik? Ponujamo ravno pravšnji model za vsako velikost parcel. Naši modeli s serijskim hidravličnim zamikom omogočajo enostavno upravljanje ob robovih parcel. Majhen primer vrtavke pa zagotavlja enakomeren raztras krme in odlično prilagajanje na razgibanem terenu. In vse to s 3-letno garancijo. Izberite odličnost, izberite SIP.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
2: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
3: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo ob uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
4: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca. Hey.

0: Alfi Nipi.
1: Ostal bom muzikant in noša moj Bogdan.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj. 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: dolina.
1: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
2: Zdaj pa skupaj k oljkarstvu, ki je na Primorskem tradicionalna kmetijska panoga, zajema pridelavo oljk v oljčnikih in predelavo oljk v oljčno olje ter namizno olje. Pridelava oljk ima za domače pridelovalce oljk velik tržni potencial, v zadnjih letih se povečujejo z oljčniki zasajene površine, povečuje pa se tudi ekološka pridelava. Potrošniki pogosteje povprašujejo po oljčnem olju, zato narašča njegova poraba v gospodinstvih. Letošnja oljčna letina je posebnost. Začela se je rekordno zgodaj, že 19. septembra. Razlog za to je izrazita suša in visoke temperature, a slaba novica prinaša tudi dobro presenečenje, da je sušno obdobje močno zmanjšalo pojavnost oljčne muhe in glivičnih bolezni. Plodovi so ostali povsem nedotaknjeni, kar je odlično izhodišče za kakovostno olje z nizko kislostjo. Kmetijski nasvet za vse, ki se s tem ukvarjate v praksi, če imate oljke na plitvih tleh ali izpostavljenih legah, pričakujte olje z večjo vsebnostjo fenolnih spojin, bo bolj grenko in pikantno, to ni napaka, ampak odziv drevesa na vodni stres. Za uravnotežen okus takšna olja strokovnjaki priporočajo mešanje z olji iz globljih, vlažnejših tal ali pa jih uporabite kot začinjeno dopolnilo jedem. Obiranje se bo zaključilo v enem mesecu, skupna ocena pridelovalcev kaže na nekoliko manjši, a bolj kakovostni pridelek, zdravi plodovi obetajo vrhunsko olje brez oksidacijskih napak. V nadaljevanju pa skupaj k ekološkem kmetijstvu.
1: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo
3: Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
4: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
5: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: V nadaljevanju oddaje Slovenska zemlja s kmetijskimi nasveti o ekološkem kmetovanju še predtem naredimo premor za vremensko napoved, ki kaže na lep sončen dan v Kopru že 21 stopinj, Polzela 16, v Bohinju 14, Novo mesto 17 in v Ljubljani 15 stica v tem trenutku. Jutrišnji dan podoben današnjemu, s morda malo hladnejšim jutrom, celo pod nič bi lahko šlo v mraziščih, večinoma pa bo od 1 do 6 stopinj ob morju okoli 10, za overturo čez dan do 24. V noči na ponedeljek se bo od severozahoda začelo oblačiti, dan potem prinaša občasne krajevne padavine, sploh v popoldanskem času, torek pa zopet sončen dan.
1: Na igrah harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Vami tudi na cestah, ob pol 12 so zastoji na cestah Izola Strunjano v Besmeri, tudi na relaciji Šmarje Koper in na relaciji Lesce Bled. Štajerska avtocesta danes po noči bo zaprta med Blagovico in Branskim proti Mariboru od 22. do 5. ure zjutraj in še radar v Laškem merijo pri Laščanki. Če še kje, nič 80, 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
2: Vikend na veseljaku in najboljša doma. Skupaj tudi na cesti.
3: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Zdaj pa k ekološkem kmetovanju, ki varuje okolje, rodovitnost tal in biotsko raznovrstnost ter sklenjenim krogotokom hranil, prepovedjo kemično-sintetičnih sredstev in gnojenjem le z dovoljenimi organskimi gnojili prispeva k čistejši vodi, zraku in tlem, tudi k boljši odpornosti rastlin na sušo in na vročinske valove. Preusmeritev traja 24 mesecev za poljščine in vrtnine oziroma 36 mesecev za trajne nasade. O nadzoru nad ekološkim kmetovanjem tudi Andrej Šuvak, specialist za ekološko kmetovanje.
2: Ekološke kmetije imajo zdaj vedno več na razpolago registriranih ekoloških sredstev za zaščito rastlin. Te so tudi potem dostopne kot

0: kupcu. Seveda so tudi ostali pripravki, vendar tukaj se pregleduje in dobavnice, račune, uporaba sredstev. Te kontrolne organizacije imajo seveda recimo možnost vzeti nekaj procentov produktov, lahko se vzame tudi vzorec zemlje in se ga nese na analizo in se potem preverja, če so slučajno tukaj kakšni ostanki kakih fitofarmacevtskih sredstev ali pa ostalih snovi. Tem v bistvu lahko zagotavlja potem, da na tistem mestu res ni bilo uporabljenih prepovedanih sredstev. So pa tukaj seveda evidence stalno v ozadju, ki jih mora vsaka ekološka kmetija vestno voditi.
1: Osnove ekološke rastlinske pridelave so pester kolobar, obogatitev tal z organsko snovjo, uporaba le dovoljenih gnojil in sredstev ter prepoved herbicidov in razkuženih semen, kar ohranja mikrobiološko aktivnost tal in življenje v njih, medtem ko ekološka reja živali zahteva obvezno pašo ali izpust, krmo brez GSO-ja, prepoved preventivne uporabe antibiotikov in hormonov ter prednost avtohtonim pasmam, kar skupaj s predelavo lastnih pridelkov in certifikatom za ekološko predelavo povečuje dodano vrednost kmetijskih proizvodov.
2: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
3: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Radio Veseljak.
1: Zakaj izbrati SIPO obračalnik? Ponujamo ravno pravšnji model za vsako velikost parcel. Naši modeli s serijskim hidravličnim zamikom omogočajo enostavno upravljanje ob robovih parcel. Majhen primer vrtavke pa zagotavlja enakomeren rast razkrme in odlično prilagajanje na razgibanem terenu. In vse to s 3-letno garancijo. Izberite odličnost, izberite SIP.
0: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
2: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se na kupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mini LED televizor Hisense z napredno tehnologijo za vrhunsko kakovost slike in zmogljiv zvok. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
9: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
10: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih preprosto

0: Pri Uradu vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
2: Skedenfesta znova odpira svoja vrata.
3: Dobro!

0: Laški in poskočna Nuša Roj.
1: Skrivno dekle, pošteno dekle, slovensko dekle.
0: Skedenj fešta, to nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica.

0: Slovenska zemlja, kmetijski nasveti na veseljaku.
1: Na kmetiji že razmišljamo o jesenskih opravilih, pripravi drv in načrti za naslednjo sezono. Pri partnerjih Slovenske zemlje smo zato tokrat pogledali, kako do nove opreme, kaj prinaša jesenska ponudba in kako si olajšati delo z lesom. Začnimo pri razvoju kmetije. Mladi prevzemniki pogosto razmišljajo, kako bi z avtomatizacijo ali digitalizacijo prihranili čas in delo posodobili. Pri NLB Agro jim pripravijo individualno ponudbo financiranja, pri kateri je lahko na voljo tudi daljši odlog odplačevanja glavnice. Specializirani svetovalci in kmetovalce obiščajo na kmetiji, da skupaj pogledajo potrebe in načrte. Pri fleksibilnem kreditu se lahko odplačevanje obresti in glavnice po dogovoru prilagodi letnim časom in letini. Več informacij dobite pri svetovalcih NLB Agro. Če je na vašem seznamu nova motorna žaga, pa je zdaj aktualna jesenska akcija Štil pri podjetju Unicommerce. Vse bencinske motorne žage Štil so znižene za 10%. Akcija poteka od 14. septembra do 15. novembra 2026 oziroma do odprodaje zalog. Izberate lahko med modeli za pripravo drv in opravila okoli hiše ter zmogljivejšimi žagami za redno delo na kmetiji in v gozdom. Ponudbo najdete na unicommerce.si, pri izberi ustreznega modela pa vam pomagajo pooblaščeni trgovci Štil po Sloveniji. Od žage še k pripravi večjih količin drv pri Uniforestu je ena od rešitev rezalno-cepilni stroj Titan 40/20, ki združuje razrez in cepljenje hlodovine, obdeluje les premera do 40 cm, uporabnik pa lahko izbira med več dolžinami polen od 25 do 60 cm. Njegova krožna žaga Vidia pri rezanju ne potrebuje mazanja z oljem, sistem Boom Speed skrajša cikel cepljenja za pregled nad delovnimi urami in vzdrževanjem, pa je na voljo tudi povezava z aplikacijo Uniforest Connect. Več o izvedbah in opremi pa izveste pri Uniforestu. Premišljena naložba, orodje za pravo opravilo in dobro organizirano delo, ja, tudi tako se pripravimo na jesen na slovenski zemlji.
0: Slovenska zemlja. Kmetijske nasvete na veseljaku omogočajo Uniforest, NLB Agro in Unicommerce. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si.
2: Številke so pomembne, a še pomembneje je razumeti, kaj stoji za njimi. Mi vas razumemo, zato za vsakega kmetovalca pripravimo prilagojeno ponudbo financiranja. NLB. Za vse, kar sledi.
3: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: To je Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Juno Urban Znoj. Letošnjo jesen bodo v Evropski uniji zaznamovale razprave o širitvi povezave. V torek bo Evropska komisija predstavila predloge za izboljšanje pripravljenosti unije na širitev, približno mesec dni kasneje pa še svežen poročil o napredku kandidatk in načrte za pogajanje z državami, ki so najbližje članstvu. O širitvi Evropske unije bodo razpravljali tudi voditelji članic. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi, so sporočile kongovske oblasti. Po najnovejših podatkih je bilo do zdaj potrjenih 8300 primerov. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4%. Odziv na epidemijo pa otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi. Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti. Cepljenje bo ob obvezni predhodni prijavi potekalo v zdravstvenem domu za študente v Ljubljani ter zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu, enota Lucija. Regijski projekt izposoje električnih koles, ki bo skupaj vključeval 7 koroških občin, bo danes uradno zaživel v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje. Po napovedih direktorja RRA Koroška Uroša Rozmana bo sistem predvidoma v celoti urejen do maja 2027. Uporabnikom pa bo takrat na 27 postajah na voljo 114 koles. Upravljalec sistema bo Nomago. Večina vprašanih prebivalcev Slovenije, to je 68,5%, je v nacionalni raziskavi o zdravju in zdravstvenem varstvu za leto 2025 svoje zdravje ocenila kot dobro ali zelo dobro. Delež rednih kadilcev se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšal za 3 odstotne točke. Skoraj 60% vprašanih pa spada v kategorijo čezmerne prehranjenosti ali debelosti.
0: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli, boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Popoldne bo jasno, do 23 stopinj, na Primorskem do 25 in tudi jutrišnja nedelja kar lepa, sončna za izkoristiti za kak sprehod po gozdu, gobe, kostan, vse to na nas čaka. Zjutraj se bo treba malo bolj obleči, od 1 do 6 bo ob morju okoli 10, čez dan do 24. Ponedeljek sploh popoldan prenese kakšno dežno kapljo, za razliko od torka, ko bo zopet sonca v izobilju.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
3: 2 minuti sta čez 12, previdno zaradi predmeta na Vipavski hitri cesti proti Italiji med Celom in Šempasom. Zastoji so na cestah Izola Stronjano v Besmeri, Šmarje Koper, tudi na relaciji Lesce-Bled. Štajerska avtocesta danes ponoči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22 do 5 ure zjutraj. Radarska kontrola pa ne vas čaka v Laškem pri Laščanki in če je še kaj kakšna, 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

0: Žiga Deršek.
1: Sirenami gasilskih domov po državi na prvo soboto v oktobru začenjamo tudi mesec požarne varnosti na pomoč vsem po domovini. Mateja Mohre bo vaša popodanska družba z najboljšo domačo glasbo, kamor se tudi vrnemo. Morda bo poleg govorjenja tudi kaj zapela.

Krasno popoldne naj mineva v duhu veseljaka, po veseljaško ogromno veselja. Prinaša že polka, s katero začenjamo ansambel Unikat, potem kmalo tudi naš kolega Simon Golobič. O ansamblu Vasovalci, njihovi prepelici izvemo več že čez dobre 3 minute.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Drage veseljakinje in veseljaki, prijazen pozdrav. Danes se v glasbenem arhivu selimo v leto 2001, ko so vasovalci na festivalu Slovenska polka in valček zaigrali zmagovalno skladbo, ta pa nosi naslov Prepelica. Melodijo je napisal takratni harmonikar ansambla Jože Umek, pod besedilo pa se je podpisal magister Ivan Sivec. Belokranjsko-dolenski ansambel Vasovalci je nastal leta 1997. Ansambel je nastal po vzoru Slakovega ansambla, saj ga je sestavljal instrumentalni trio z diatonično harmoniko, katerega so oplemenitili štiriglasnim fantovskim petjem. Jože Oder, po domače Gajči, je bil prvi kitarist ansambla Vasovalci. Bil je odličen glasbenik, inovator, hkrati pa pravi šaljivec. Bil je invalid, v nesreči je izgubil nogo, zato je nosil leseno protezo. Eden izmed pevcev ansambla se še danes z nasmeškom na obrazu spominja prigode na eni izmed veselic, ko so organizatorji ansamblu v eni izmed pauz postregli z odlično pečenko. Kitarist si je seveda pomagal z švicarskim nožem pri obiranju kosti, po uporabi pa si ga je v pričo natakarice zapičil v nogo, leseno seveda. Natakarica se je po videnem zgrudila. Zasedbo Vasovalcev, ki so s Prepelico zmagali v večjih kategorijah in postali absolutni zmagovalci festivala Slovenska polka in valček z letnico 2001, so sestavljali Jože Umek, diatonična harmonika, Pavel Golobič, bas kitara, Miro Plesničar, ritem kitara in vokal, ter ostali pevci Toni Jaklevič, Vili Jaklevič in Silvo Vlašič.

0: Radio Veseljak.
1: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna. Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejemu Komendo.
2: Pridan Kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre.
8: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
9: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
10: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 234 5690.
11: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
12: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Ren 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Ren24.si.
13: Ste jih danes že prebrali?
14: Novice Svet 24.
13: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

No, takole, tole je bila ena poučna skladba kvinteta Dori, avto moj ne ve, prav lepo pozdravljeni veseljaki. Dejmo najprej, preden se zares pozdravimo, pogledati v nebo, kakšno vreme nas kaj čaka danes, jutri. Zdaj, kot vidimo, popoldne bo jasno, temperature po Sloveniji trenutno od 19 do 22 stopinj. Tudi nedelja bo tako prijetno sončna, zjutraj bo sicer zazeblo. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 ob morju okoli 10 stopinj, najvišje dnevne temperature jutri pa od 19 do 24 stopinj. Lepo zdrav še na ceste in previdno zaradi predmeta na Vipavski hitri cesti proti Italiji med Celom in Šempasom. Zastoji pa so na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Štajerska avtocesta bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure zjutraj, sporočili pa ste tudi radar v Laškem pri Laščanki. Če opazite še kakšnega morda policijsko kontrolo, kakšno drugo posebnost v prometu, se nam sporočite na 08 13 02. Pa srečno pot. Proti Italiji med Celom in Šempasom. Zastoji pa so na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Štajerska avtocesta bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure zjutraj, sporočili pa ste tudi radar v Laškem pri Laščanki. Če opazite še kakšnega morda policijskega

Je pomahal v slovo, priden je bil dan dopoldne, zdaj grem novim zmagam naproti. Jaz pa se bom podružila z vami vse tja do 18. Imamo pa en tak res lep vstop v oktober, vreme je prelepo, na obali se mimo grede ljudje še kopajo, morje ima skor 23 stopinj, tako da človek sploh nima res tizga občutka, da je tole jesen in kam nas jesen pelje. No, bomo rekli danes kakšno o oktobru in njegov ovih zanimivostih, da bomo pripravljeni, da ne bo prevelik šok. Še prej pa bo podivjala kri zdaj z ansamblom Vanda.

Jemičken nostalgije je prinesla skupina Randevu v tole sobotno popovdne, Shopping in Grad. Prav lep pozdrav, tole je prva oktobrska sobota. Topli popodnevi, mrzle noči, pa najlepše barve jeseni. Tako nekako bi lahko pisali oktober. Prinaša tudi von po cimetu, prižiganje svečk zvečer, daljše večere in ja, božič v večini trgovin. No, poleg izrezovanja buč pa konec oktobra prinaša tudi en dela prost dan, dan reformacije 31. oktobra, ki pa mu sledi še en dela prost dan, 1. november. In glede na to, da imamo radi vikende, smo lahko res veseli, da prav oba dela prosta dneva padeta na vikend. Dvojno veselje, ne? Ja. Dejmo si to tako razložiti in se z enim velikim nasmehom podati v sobotno popovdne z Atomic Harmonic ta trenutek in pesmijo Življenje kako reka.

0: Radio Veseljak. Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica. Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite kostanja, sladkega mošta, kostanjevih sledic in zabave z ansamblom Razgled.
1: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
3: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
4: Na zalogi več kot 700 vozil.
3: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
4: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
3: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
4: Z vami že več kot 37 let.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Tanja Žagar.
1: Dragi moji veseljaki, slišim, da letos dobimo številko 3 na prvo mesto svoje rojstnodnevne torte. 30 let ga mi že skupaj tudi žagamo. Tega sem zelo vesela, ker imam za to en cel kup lepih veseljakovih spominov in verjamem, da jih bomo ustvarili še mnogo, mnogo, še 100 in 100 in 100, kot zapojemo svoje pesmi. Iskrene čestitke, oziroma jaz bom kar zapela. Vse najboljše naj bo svet, z veseljaki še vsaj 100 let.
0: Veseljak z vami, že 30 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je objavil razpis za oddajo okvirno 50 javnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja občin ustanoviteljic sklada. Stanovanja se bodo oddajala predvsem v letih 2027 in 2028, glede na razpoložljivo število izpraznjenih in na to obnovljenih stanovanj. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi, so sporočile kongovske oblasti. Po najnovejših podatkih je bilo do zdaj potrjenih 8300 primerov. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4%. Odziv na epidemijo pa otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi. Danes potekajo parlamentarne volitve v Latviji, na katerih naj bi po napovedih največ sedežev osvojila stranka Združena lista premijeja Andrisa Kulbergsa. Volitve potekajo v senci varnostnih skrbi zaradi ruske grožnje in vojne v Ukrajini. Poraja se tudi vprašanje, kako bodo volili rusko govoreči prebivalci, ki predstavljajo približno 35% prebivalstva v 1,8-milijonski baltski državi. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro. Dominikanska republika je nogometni reprezentanci Haitija, s katero si deli otok Hispanjola, državi pa imata napete politične odnose, prepovedala igranje na svojem ozemlju po četrtkovem incidentu pred tekmo med sosedama, ki jo je dobil Haiti 4-1. Gre za to, da so dan pred tekmo haitski navijači poskušali vdreti na stadion, potem ko so bile vstopnice razprodane.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Dobar dan, poglejmo v nebo. Danes jasno, temperature po Sloveniji trenutno 20 do 23 stopinj. Tudi nedelja bo prijetno sončna, zjutraj bo sicer malček hladneje, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 stopinj, najviše dnevne temperature pa jutri od 19 do 24 stopinj. V ponedeljek se bo jasno vreme zadržalo na jugu Slovenije, drugod pa lahko pričakujemo oblačnost in občasne krajevne padavine.
4: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Lep pozdrav še na ceste. Zastoji so na cestah Izola Strunjano v obe smeri, Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Še opozorilo, Štajerska avtocesta bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure zjutraj. In sporočili ste še dva radarja v Laškem pri Laščanki in pa v Zadragi. Če opazite še kakšnega, javite na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Petih je čez eno in skupaj se družimo v sobotnem popoldnevu, uživamo tole sončno vreme in prvo oktobrsko soboto. Dobro smo začeli oktober, še boljšega bomo končali brez dvoma. Sicer pa vam v nadaljevanju povem, kako z malo sreče do nove harmonike Vox. Nujno je, da vam povem, zato ker časa ni več veliko, samo še do jutri lahko sodelujete. In glejte, lahko da bo ravno jutri zvečer oddana tista pravilna prijava, ki bo oziroma pravilna. Ta prava, tista, ki bo najbolj srečna in ki bo prinesla torej novo harmoniko Vox. Zdaj lele pa si privoščimo nekaj glasbe in začnimo z ansamblom Lojzeta Slaka in Petra.

0: čisto prave harmonike Vox.
1: Sobotni nakup je kot nalašč za veselico. V košaro naj grejo še hrenovke Golica Perutnine Ptuj, ker z njimi lahko sodelujete v Golica Srečelovu. Prijave pa so odprte samo še do jutri, tako da res morate danes opraviti tale nakup. Račun pa prijavite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica. Glavna nagrada, že veste, je harmonika Vox, ki jo bo Darja Gajšek podelila na koncertu Veseljakovih 30.
0: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399. Avtocenter, Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter, Korset Domžale.
1: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Range24.si
0: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
2: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
2: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
3: Jasno in glasno.
4: Hej, to soboto z novimi pesmimi k nam prihajajo Manca Špik, Saša Lendero, Rok Piletič in gostujoči komentator Žan Papi.
5: Ja, v domačem kvizu se bo pa Rok Piletič pomiril proti dvema super damama. Mislim, da je lahko pripravljen na poraz.
4: Bomo videli, se gledamo v soboto ob 20.
0: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
6: Gremo kar na stvar.
1: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

glasbena šola Bučar in Vili Resnik na fuzbal me pust. Tole je pesem, ki jo eni res čutite, druge pa je strast do gledanja fuzbala mečken zaobšla oziroma popolnoma. Se mi zdi, da nas k sreči ni prav dost takšnih, ampak tudi mi zapojamo z Viljom na ves glas iz vsega srca, kot da vemo zakaj. To nam naredi pač glasba z veseljaka, kateri se tudi vračamo. Ansambel Erazem prihaja s pesmijo Orglice, potem nam pa še o popolni zapoje ansambel Pogum.

0: Ansambl Pogum želi radio in televiziji Veseljak vse najboljše in vse najlepše za rojstni dan in seveda delajte še tako naprej, ker obožujemo vašo glasbo.
1: Veseljak z vami, že 30.

0: Lepo slišati, sploh če ti zapoje ansambl Pogum. Dajmo pogledati v nebo, ki je prav tako lepo kot ubrano petje teh petih fantov. Torej, temperature trenutno od 20 do 23 stopinj, jasno popoldne pred nami. Tudi nedelja bo tako prijetno sončna, zjutraj bo sicer zazeblo, ampak ja, se bo segrelo. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma od 1 do 6, potem čez dan pa od 19 do 24 stopinj. V ponedeljek se bo jasno vreme zadržalo na jugu Slovenije, drugod pa lahko pričakujemo oblačnost in tudi kakšno občasne krajevne padavine.
1: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Še na ceste. V sklopu dirke so trenutno zaprti na severni ljubljanski obvoznici je zaprt izvoz na Celovško cesto tako iz smeri Koses kot tudi iz smeri za Dobrove. Na gorenjski avtocesti pa je zaprt izvoz Šentvid iz smeri Koses na Celovško cesto in pa iz smeri Kranja na Celovško cesto. Zastoji pa so na cestah Izola Strunjan v obe smeri. Kot opozorilo, Štajerska avtocesta bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure zjutraj. Če greste kaj žurat, pa da boste vedeli, da bo pot nazaj morda trajala malo dlje, no sicer ste pa sporočili tudi radar v Zadragi. Če opazite še kakšnega, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Sobota na veseljaku.
0: Lepi, veseli, pozdravi naj pripotujejo do vas veseljaka, kjer na tole sončno, sobotno popoldne ob dobri glasbi še posebej uživamo.
4: Drugemu je
0: slišmo tole skladbo Mitja Šinkovca, drugemu je dala, pa našo Juhanco od Viharnikov, tudi popotniki nam bodo zaigrali.
5: Le zakaj sami vaši nič ne govori?
0: Ja, same vam res govorim, pa kar velik, še preveč pravijo, se pravi skladbo Dekle, zakaj samevaš, bodo torej popotniki zapeli eni drugi punci, preden si jih privoščimo pa obisk z Amerike z ansamblom Igor in Zlati zvoki. Cowboy Joe.

0: Radio Veseljak.
1: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
2: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
3: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, Ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
4: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutr. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Skedenfesta znova odpira svoja vrata.
8: Dobro,

0: in poskočna Nuša Roj.
1: Skrivno dekle, pošteno dekle, slovensko dekle.
0: Skedenj fešta, to nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica.

0: jasno in glasno. Novosti, novi obrazi in sveže pesmi z domače glasbene scene.
1: No, danes zvečer ob 20. je čas za novo oddajo z Jasno in glasno. V njej bosta Manca Špik in Saša Lendero na odru zapeli njuno najnovejšo skladbo Na tvoji strani. Rok Piletič bo zapel novo pesem Poslana iz vesolja. Loro Prešiček pa bo nastopil svojo glasbeno točko, le katero pesem bo priredil danes. Kar vemo pa je to, da bo nocojšnji gostujoči komentator komik Žan Papič, ki se bo poglobil v nove pesmi nocojšnjih glasbenih gostov, poleg nove pesmi Roka Piletiča.
2: Ti si poslana iz vesolja, tvoja dobra volja.
1: Poleg nove pesmi Roka Piletiča bo Žan Papič pokomentiral tudi novi duet Mance Špik in Saše Lendero.

0: vemo, da si bolj zdaj fun. Ne? Ne vem, kako ti, ker je to trda ta tvoja kraška duša, ne? Kako ti čutiš take nežne napeve?
1: Pa veš, da me je raznežno, sploh zato, ker gre za en duet, ki ga spremljam že dlje časa. Ne? Veš, ker dekleti res ostajata mladostni, jaz sem se vmes zredil na 100 kilov, skušal na 70, se zredil nazaj na 120, skušal spet na 110, one dve so pa skozi iste, to je nekaj najverjetnega.
0: To je pa res nekaj najverjetnega, dober se držita, dober. Jasno in
2: glasno. Je veseljaki več, pa nocoj ob 20-ih tudi sveže glasbene novice z Olgo Vesnik. Zvedali boste, kdo bo zmagal v domačem kvizu, ali bo to Rok Piletič, ali bo sta to Manca in Saška. Tako da nikar zamuditi oddaje z Jasno in glasno nocoj ob 20-ih na televiziji Veseljak Golica.
3: Z Jasno in glasno. Vsako soboto ob 20-ih na TV Veseljak Golica.

0: Veseljakovih 30. O veseljaku tudi Natalija Verboten.
1: Drage veseljakinje in veseljaki, iskrene čestitke za 30. rojstni dan in seveda vam želim, da to veselje širite še dolgo, dolgo in še mnogo, mnogo let.
0: Veseljak z vami že 30 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 12.30 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 108 km severozahodno od Ljubljane, v bližini Tolmina. Potres so prebivalci občine Tolmin tudi čutili, so sporočili z Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Sopredsednik stranke Ljubljana smo vsi in kandidat za župana Anton Rop je na programskem kongresu stranke poudaril, da bo Ljubljana po volitvah postala mesto vseh, ki tukaj živijo. Želijo moderno Ljubljano z več stanovanji, manj izgubljenega časa, bolj povezanimi mestnimi četrtmi, hitrejšo občinsko upravo in preglednejšim javnim denarjem. Predsednik NSI Jernej Vrtovec je na programskem kongresu zarisal vizijo Slovenije do leta 2030. Poudaril je, da mora temeljiti na trdnih vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Napreduje družba, ki gradi in ne ruši reda. Napreduje družba, ki se zaveda identitete in kulture. Je izpostavil Vrtovec, ki je poudaril pomen enotne desnice. Predsednik stranke SD Matjaž Han je na statutarnem kongresu stranke v Murski Soboti dejal, da je kongres priložnost za razmislek o tem, kakšna želi biti stranka, komu želi služiti in v kakšni Sloveniji želimo živeti. Ob tem je izpostavil pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. Severna Koreja je danes izstrelila balistično raketo v smeri vzhodno od Korejskega polotoka, je sporočila južnokorejska vojska. Pjongjang je nato sporočil, da je danes opravil preizkus strateške rakete srednjega dosega, pri katerem je bila uporabljena umetna inteligenca.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Lepo je gledati vremensko napoved, ko je tako lepa, kot je danes. Popoldne bo še naprej jasno, temperature pa trenutno 20 do 23 stopinj. Tudi nedelja bo tako prijetno sončna, zjutraj bo malo hladneje, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 stopinj, ob morju okoli 10, no najvišje dnevne pa jutri od 19 do 24 stopinj. V ponedeljek se bo jasno vreme zadržalo predvsem na jugu Slovenije, drugod pa lahko pričakujemo oblačnost in občasne krajevne padavine.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Lepo zdrav še na ceste. Predvidoma do 16:30 poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, se pravi 16:30 popoldne. V tem času bodo polurne popolne zapore na relaciji Ljubljana Medvode, Škofja Loka, Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje, na Gorenjskem Šenčur. Trenutno so zapore na območju Ljubljane, med drugim so zaprti na ljubljanski severni obvoznici, je zaprto izvoz na Celovško cesto iz obeh smeri, na Gorenjski avtocesti pa je zaprt izvoz Šentvid na Celovško cesto, prav tako iz obeh smeri. Cesta Radlje ob Dravi, Radeljski prelaz je zaprta zaradi prometne nesreče pred prelazom, zastoj pa še vedno na cestah Izola, Strunjan v obeh smeri zaradi del. Sporočili pa ste tudi radar v Zadragi. Če opazite še kakšnega morda policijsko kontrolo, javite nam na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

Čez drugo in skupaj preživljamo tole sobotno popovdne. Dober tek, če ravno kaj dobrega jeste za kosilo, sploh ne dvomim, da je temu tako. Če ste se že najedli, ja privoščite si tisto kavico. Pravijo pa tudi, da je zelo dobro iti po kosilu za kakšnih vsaj 10 minut na sprehod. 10 minut pa zmoremo vsi, preden se počmo na teraso in nabiramo vitamin D ob skodelici kave, o kateri smo ravno kar govorili in ki se tudi meni ta trenutek priznam precej lušta in si jo bom privoščila v naslednjih minutah, ki pa nam jih polepša najboljša domača glasba. Ansambel Banovšek že prihaja v našo družbo, tudi eno zelo fajn idejo za sobotno popovdne. Dvigni zlato kupico.

Točno tako, kot so nam zdaj zapeli v ansamblu Tomaža Rota, tudi je, pa prav je, da smo ženske zahtevne. Jaz mislim, da temu pač ni tako. Smo v oktobru, danes govorimo o tem novem mesecu, ki smo ga začeli. Zakaj? Zato, ker je tudi oktobra se marsikaj spremeni. Septembra je še praktično zelo podobno kot avgusta in prej podobno kot je bilo poleti, zdaj pa res prihajajo spremembe. No, sicer pa, kot ste že opazili, verjeten narava se lepo barva. Počasi predstavljamo tole jesensko predstavo, tale vikend pa se gotovo tudi veliko praznuje. Zakaj? Zato, ker se zabavo ponavad prišpara na vikend in ker je bil po podatkih statističnega urada v četrtek drugi najpogostejši rojstni dan v Sloveniji. Tako za 1. januarjem se namreč največ Slovencev rodi na 1. oktober, kar pomeni, da obstaja precej velika verjetnost, da ste v četrtek komu pisali čestitko in da greste danes kam praznovat. Jaz se zvečer res odpravljam na eno 40-letnico, tako da nekaj bo na teh številkah, če tudi vi praznujete. V teh dneh pa vse najboljše z veseljaka.

0: Radio Veseljak.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99. Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica. Halobeton Trebnje. 0316443300.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelt Trzin. 0800 99 66.
8: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.

0: Alfinipi.
1: Ostal bom muzikan in noša moj bo kvan.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami vaš radijski diakon Matic Vidic. Današnji godovnik sveti Žerard, dvornik in opat, je nekoliko skrivnosten, saj o njemu ne vemo veliko. Vendar je tudi to pomenljivo. Naša lepota pred Gospodom ni nujno povezana vedno z velikimi dejanji ali herojskimi akcijami. Skromnost govori zase, govori o lepoti, milini in ljubezni. Kako je lepo poslušati, ko poslušam koga govoriti o svoji mami, ki pravi, da je bila skromna ženička, ki se je razdajala in ki ni nikomor želela nič slabega. Ta žena je zagotovo svetnica, kajti sveti v svoji ponižnosti in ljubezni. Dragi veseljaki, naj bo danes dan, ko poskušamo najti lepoto v skromnosti. Vse dobro. Godovni.

0: Takole, angelčke smo poklicali, zdaj pa lahko res uživamo v temle krasnem sobotnem popodnevu, ki nam je vremensko kar mal pisano na kožo. Dejmo reči, tole je le prvi vikend oktobra, pa krasno vreme imamo. Temperature po Sloveniji trenutno 20 do 23 stopinj. Tudi nedelja bo prav tako prijetna, zjutraj bo sicer zazeblo, najniže jutrene temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma od 1 do 6, najviše dnevne pa od 19 do 24 stopinj. No, v ponedeljek se bo jasno vreme zadržalo na jugu Slovenije, drugod pa lahko pričakujemo malo več oblačnosti, pa tudi kakšno občasno krajevno ploho.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
0: Lep pozdrav še na ceste. Cesta Radlje ob Dravi, radeljski prelaz je zaprta zaradi prometne nesreče pred prelazom. Zastoj pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del, pa tudi na cesti Lesce Bled. Tudi danes poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Predvidoma do 4:30 popovdne bodo pol urne popolne zapore na relaciji Škofje Loka, Kran, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. Trenutno so zapore na relaciji Škofje Loka, Kran. Sporočili pa ste tudi radar Belkedi v Novem mestu v Šmihelu. Če opazite še kakšnega, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Sobota na veseljaku.
0: Lep sobotni pozdrav, veseljaki. Mateja, se družim z vami in malcam zraven, mal uživam ob pitju kave, ki sem je prejle zaluštala, kot sem vam povedala, in sem si jo prvoščila, ker danes je tak lep dan, da si mora človek vzeti tisto, kar mu paše. In če se to piškoti, pecivo, glejte, vikend je, ne? Za vikend se lahko greši. Bomo že od ponedeljka dalje urejali. In med tem seveda uživali ob najboljši domači glasbi, ki je z vami za vikend, v ponedeljek, v sredo, kadar hočete, po noči, po dnevi, tudi ta trenutek v naši družbi že ansambel Nikad Zajca v pesmi Najlepše je tu pri nas.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice. Potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček.
2: Nutrilex kremi zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice. Potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja

0: povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
1: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
0: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
0: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
3: Tam je bila barka mala.

0: sam še gost.
1: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
2: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse

0: za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
1: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo BioStila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke BioStil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
2: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.
2: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si. Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
3: Relax.
4: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
5: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
6: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

Dober dan, tudi v mojem imenu, Vili Resnik in Alja sta zapela svojo uspešnico. Zdaj pa se družimo v tele prvi oktobrski soboti. Jesen je tukaj, počasi začenjamo 10. mesec. Ime je dobil po besedi okto, latinski besedi okto, ki pomeni 8, kar trenutno ni najbolj logično, glede na to, da smo v 10. mesecu leta, ampak po starem rimskem koledarju, ko je bil oktober 8. mesec, leta je pa bilo. Še bolj všeč nam je pa verjetno staro slovensko poimenovanje Vinotok, ker to pa nedvoumno pove, kaj se je Slovencem že stoletja nazaj zdelo najbolj pomembno.

sladko vince piti, do tam še pridemo, da sveti Martin naredi svojo čarovnijo. Zdaj pa se prepustimo čarovniji dobre domače glasbe in v našo družbo na vesele frekvence povabimo Modrijane v pesmi Spomin na pevca še živi.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je objavil razpis za oddajo okvirno 50 javnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja občin ustanoviteljic sklada. Stanovanja se bodo oddajala predvsem v letih 2027 in 2028, glede na razpoložljivo število izpraznjenih in nato obnovljenih stanovanj. Predsednik stranke SD Matjaž Han je na statutarnem kongresu stranke v Murski Soboti dejal, da je kongres priložnost za razmislek o tem, kakšna želi biti stranka, komu želi služiti in v kakšni Sloveniji želimo živeti. Ob tem je izpostavil pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu. Severna Koreja je danes izstrelila balistično raketo v smeri vzhodno od Korejskega polotoka, je sporočila južnokorejska vojska. Pjongjang je nato sporočil, da je danes opravil preizkus strateške rakete srednjega dosega, pri katerem je bila uporabljena umetna inteligenca. Sopredsednik stranke Ljubljana smo vsi in kandidat za župana Anton Rop je na programskem kongresu stranke poudaril, da bo Ljubljana po volitvah postala mesto vseh, ki tukaj živijo. Želijo moderno Ljubljano z več stanovanji, manj izgubljenega časa, bolj povezanimi mestnimi četrtmi, hitrejšo občinsko upravo in preglednejšim javnim denarjem. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 12.30 zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,6. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 108 km severozahodno od Ljubljane, v bližini Tolmina. Potres so prebivalci občine Tolmin tudi čutili, so sporočili z Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Lep pozdrav v jasnem sobotnem popoldnevu s temperaturami od 20 do 23 stopinj. Tudi jutri bo prijetno sončno, zjutraj bo sicer zazeblo, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 stopinj, no najviše dnevne bodo od 19 do 24 stopinj. V ponedeljek se bo jasno vreme zadržalo na jugu države, drugod pa lahko pričakujemo oblačnost in krajevne padavine.
4: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
5: Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
4: Foglove kapljice smetliko, blagodejna tolažba za oči.
5: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Lep pozdrav še na ceste. Krajši zastoj na Dolenjski avtocesti proti Obrežju pred Ivančno Gorico zaradi del. Zastoj pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del in na cesti Lesce Bled. Cesta Radlje ob Dravi, radarski prelaz je zaprta zaradi prometne nesreče pred prelazom, no tudi danes pa poteka evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Predvidoma do 4:30 popoldne bodo polurne popolne zapore, trenutno so zapore na relaciji Kranj, Smlednik, Vodice. Štajerska avtocesta bo nocoj zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure zjutraj. Sporočili pa ste tudi radar Belkedi v Novem mestu v Šmihelu in pa radar v Gornjih Petrovih pri Muri. Če opazite še kakšnega, javite na 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Skupaj tudi na cesti!
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

čez tretjo in še vedno se družimo v sobotnem popodnevu, kako pač, kako se pa ne bi, ne, če bo tako vse tja do 18. Veliko zanimivih stvari bomo še slišali, zelo kmalu, že čez par minut pa si privoščimo tudi ponovitev glasbenega arhiva. Tukaj predam glavno besedo Simonu Golobiču, ki pove kakšno zanimivost, dve ali pa tri o skladbi Fantov z treh dolin, Reka življenja. Še prej pa si privoščimo eno poribanško, ansambel Franca Miheliča bo otvoril tole uro z veselim ribenčanom.

0: Leakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi glasbeni prijatelji, prav lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes potujemo na Koroško, kjer je bil sedež ansambla Fantje treh dolin. Zgodovina nastanka tega zelo uspešnega ansambla sega v leto 1962. Danes bomo v ospredje postavili enega čutnejših valčkov tega ansambla, ki nosi naslov Reka življenja. Avtorja Konrad Doler in Ivan Sivec sta to pesem ustvarila leta 1991, najdemo pa jo na istoimenski kaseti, ki jo je izdala založba kaset in plošč RTV Slovenija. Reka Drava je naravna lepotica, ki je v preteklosti mnogim predstavljala reko življenja. Še posebej so to stoletja vedeli dravski flosarji. Les je bil nekoč glavna surovina in vir prihodkov v teh krajih. Tako za tiste, ki so ga prodajali, kot tiste, ki so ga kupili. V času, ko še ni bilo cest in železnic, je bil prevoz lesa po reki edini možni način transporta. V današnji pesmi Reka življenja pa je ob vokalistu Mazorki Vrabič in Pavletu Štumbergerju svojo barvo glasu dodal tudi Konrad Doler, klarinetist, dolgoletni vodja Fantov treh dolin, in tej isti reki je v prerano slovo podaril tudi svoje življenje. Glasbeno zasedbo Fantov treh dolin so leta 1991 sestavljali Marjan Brankovič, klavirska harmonika, Ivan Štumberger, bas kitara, Pavle Štumberger, ritem kitara, Konrad Doler, klarinet, Boris Mlinar, trobenta. Pojajo Zorka Vrabič, Berti Zagernik, Pavle Štumberger in Konrad Doler.

0: Radio Veseljak.
1: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne vzgubo, Stončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
5: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčja dobrava. Pikasi.
6: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
7: Jasno in glasno.
8: Hej, to soboto z novimi pesmimi k nam prihajajo Manca Špik, Saša Lendero, Rok Piletič in gostujoči komentator Žan Papič.
9: Ja, v domačem kvizu se bo pa Rok Piletič pomiril proti dvema super damama. Mislim, da je lahko pripravljen na poraz.
8: Bomo videli, se gledamo v soboto ob 20.
3: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
10: Gremo kar na stvar.
11: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
12: Skeden Festa znova odpira svoja vrata.
13: Dobrodošli vse še eni Skeden Festi.
12: Zapel nam bo ansambl Petan.
14: Ti boš ta boljša, ta mlada.
12: Nastopili pa bodo še Kavški in poskočna Nuša Roj.
15: Skrivno dekle, pošteno dekle, slovensko dekle.
12: Skeden Festa, to nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veseljak Golica.
16: Tu je Veseljak. Pri nas ste vedno dobrodošli.

Fotropirci in manca špik, če verjameš v ljudi, ja, to pa mi počnemo, ne? V ljudi pa verjamemo. In še preden nadaljujemo z odlično glasbo na Veseljaku in si privoščimo ansambel Petra Finka v pesmi Brez ljubezni sreče ni, same takšne globoke danes, pa skočimo na našo spletno stran, kjer pišemo o tem, da naš Tomaž Rot praznuje 15 let. No, mogoče ne prav Tomaž Rot, ki ima še kakšno leto podlage, pač pa njegov ansambel Tomaža Rota.

0: Ansambel je pa 15 let delovanja resnično velik dosežek in tudi pomemben mejnik, ki ga je treba primerno proslaviti. Zato pa z ansamblom Tomaža Rota pripravljajo praznovanje v obliki koncerta, ko bodo na oder povabili veliko glasbenih kolegov in tudi legend domače glasbe. Skočite na našo spletno stran, da si preberete več o koncertu, ki se bo zgodil že v bistvu zelo kmalu. In sicer 28. novembra v Novi vasi na Blokah.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
2: Klikni tudi ti.

0: 30. O veseljaku tudi. Dejan dogaja.
1: Dragi veseljaki, ob rojstnem dnevu vam kličem, vse najboljše za vas, vse najboljše za vas, da bo velik dobre slovenske muske, vse najboljše za vas.
0: Veseljak z vami, že 30 let.

0: Upam, da tudi vaše srce poplesava v tem sobotnem popoldnevu od lepega vremena gotovo. Trenutno imamo od 21 do 23 stopinj. Ja, tudi jutri bo prav ena taka krasna sončna nedelja. Zjutraj bo sicer precej hladno. Najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 stopinj. Ob morju okoli 10, najviše dnevne pa jutri od 19 do 24 stopinj. V ponedeljek se bo jasno vreme obdržalo, predvsem na jugu Slovenije, drugod pa lahko pričakujemo oblačnost in pa občasne krajevne padavine.
1: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Lepo zdrav še na ceste. Zastoj na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del, pa tudi na cesti Lesce Bled. Cesta Radlje ob Dravi, Radeljski prelaz je zaprta zaradi prometne nesreče pred prelazom. No, tudi danes pa poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu in predvidoma do pol pete ure popoldne bodo polurne zapore na relaciji Kranj, Vodice, Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur. No, trenutno so zapore na relaciji Mengeš, Kamnik, Komenda. Sporočili pa ste tudi radar v Gornjih Petrovcih pri Muri. Če opazite še kakšnega, 080 13 02. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Sobota na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, vaša popodanska družba. 3 minute so čez pol četrto in ja, veselo jadramo naprej v tole sobotno popovdne. Kmalu si ga začinimo še s prihodom poštarja Lojza, ki bo govoril o elektriki, oziroma o elektriki bo tekla beseda. Najprej pa uživajmo v najboljši domači glasbi in začnimo, oziroma nadaljujemo z Igorjem in Zlatimi zvoki in pesmijo Stari grad.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, pa glej, da bo res dober.
3: Čaki mal, Zinka, ko ti je strela v raufen kosekala, ali ti je dežbajto zmočil?
2: Lojz, lepo te prosim, ne se norce delati, zaradi tega, ker stvari so zakomplicirane, strogo zakomplicirane, prav?
3: Ja, zas Marija, ko se je pa zgodil?
2: Veš, koga ti lahko rečem samo, da moški ste resno eni butli.
3: Ha, en se ti je fejs zameril. Ja, niso vsi Lojzi.
2: Ma ja, Lojz, sam nekaj. Čisto vsi ste isti in vsi mislite, da ste močni.
3: Ha, kar se mene tiče, smo!
2: Lojz.
3: Kva?
2: Elektrika pride iz utečen.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
3: Majhna ploščica in veliko energije.
4: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
3: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
4: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si
3: ali nič 41 400 409.
5: Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite kostanja, sladkega mošča, kostanjevih sladic in zabave z ansamblom Razgled.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
8: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
9: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
10: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

Najboljša leta, lepo pozdravljeni, veseljaki, še dobrih 10 minut manjka do 4. Ja, vsak dan je mečken krajši, ne? In sicer za približno 3 minute, do konca meseca pa se bo popodanski mrak spustil kar uro in pol prej kot danes. Če temu dodamo še to, da bomo čez dobre 3 tedne kazalce na urah premaknili na zimski čas, bodo naši večeri postali res dolgi, ampak se to sploh ni slabo, ne? To pomeni uraden začetek sezone mehkih dekic na kauču, dobre knjige, kakšnega domačega filma in pa seveda dišečega jabolčnega štrudlja, ki zdaj pa še bolj kot karkoli druzga. No, skor tako, dajmo reči, ne more biti bolj kot najboljša domača glasba, kateri se vračamo še pred polno uro ob 4. Se bo zaslišal ansambel Storžič s pesmijo Bohin Madešta Mlade, pa Kvatropirci, Poletje v Ljubljani, a poletje pri Kvatropircih očitno se še ni izteklo. Najprej pa si privoščimo ansambel Rubin in Krišna.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Rusija je ponoči napadla še en pomemben most čez reko Dnepr v Kijevu. Severni most je sporočil župan mesta Vitalij Kličko. Ta je povedal, da so bili v napadu poškodovani cestišče na mostu ter trolejbusni kabli. V četrtek in petek je bil tarča napadov tudi južni most, ki so ga zato zaprli. V mestu pa so nastajali veliki zastoji. Letošnjo jesen bodo v Evropski uniji zaznamovale razprave o širitvi povezave. V torek bo Evropska komisija predstavila predloge za izboljšanje pripravljenosti unije na širitev, približno mesec dni kasneje pa še svežen poročil o napredku kandidatk in načrte za pogajanje z državami, ki so najbližje članstvu. O širitvi Evropske unije bodo razpravljali tudi voditelji članic. V bližini Hormuške ožine so v petek neidentificirani strelki zadeli dva naftna tankarja, je sporočila britanska agencija za pomorsko varnost. V prvem incidentu je na ladi prišlo do izpada elektrike in manjšega požara, drugi tanker pa je bil napaden vzhodno od Omana. Vlada argentinskega predsednika Javierja Milleja je predstavila program, po katerem bodo lahko tujci pridobili argentinsko državljanstvo, če bodo v državo vložili najmanj 350 tisoč dolarjev. Program naj bi začel veljati še letos, vlada pa z njim želi privabiti nove vlagatelje. Gozdarska proizvodnja je lani dosegla 795 milijonov evrov in je bila za 6% večja kot predlani. Povečala se je zaradi višje vrednosti gozdarskih proizvodov. Ta se je okrepila za 7% na 695 milijonov evrov, je sporočil statistični urad. Proizvodni stroški in zaposlenost v gozdarski proizvodnji so medtem lani nekoliko upadli.
0: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
2: Pozdrav, poglejmo v nebo, kakšno vreme nas kaj čaka. Ja, danes imamo lepo vreme, temperature od 20 do 23 stopinj, jutri bo pa prav tako lepo. No, zjutraj mečken bolj hladno, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 stopinj, najviše dnevne pa od 19 do 24 stopinj. V ponedeljek se bo jasno vreme zadržalo na jugu Slovenije, drugod pa lahko pričakujemo oblačnost in občasne krajevne padavine.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
2: Lep pozdrav še na ceste. Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in zaviralni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani na priključku Kranj Zahod. Zaradi prometne nesreče promet ovira na primorski avtocesti proti Ljubljani med Sonžečami in Nanosom. Zaradi nesreče je zaprta glavna cesta Ljubljana-Kočevje med Turjakom in Vrhom nad Želimljami. Obvoz je možen po cesti Pijava Gorica-Želimlje-Turjak. Na cesti Radlje ob Dravi radarski prelaz, promet poteka izmenično enosmerno pri prelazu zaradi nesreče. Zastoji pa so na dolenjski avtocesti proti Obrežju pred Ivančno Gorico zaradi del in pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Danes še vedno poteka evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, še približno pol ure in v ta trenutek so zapore na relaciji Crklje na Gorenjskem Možjanca Šenčur. Sporočili pa ste tudi radar Belkedi v Škrijančah smer Novo mesto. Če opazite še kakšnega, morda policijsko kontrolo oviro na cesti, javite čim prej na 080 13 02, da povemo naprej. Pa srečno pot!
0: Skupaj tudi na cesti!
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

Zdrav, lep pozdrav v veseljakovem popoldnevu, sobotnem popoldnevu. To ni kar tako, še cel vikend je pred nami. Danes greste sigurno kam lumpat. Prej smo rekli, da največ, oziroma da je 1. oktober drugi najpogostejši rojstni dan v Sloveniji, kar pomeni, da je velika verjetnost, da ste danes povabljeni na kakšno zabavo. Jaz sem, tako da se veselim večera in veselim se tudi vsega, kar prinaša že tole popoldne, ko se ogrevamo za večer. Kmalo si privoščimo utrinek preteklega tedna, ko sta nas obiskali Saša Lendero in Manca Špikter, predstavili njuno novo skupno pesem in tudi prvo skupno pesem, če se ne motim, še prej pa si privoščimo nekaj domače glasbe, ansambel Tik Tak prihaja v našo družbo prvi s pesmijo Prebrisana deklica.

0: Prebrisana deklica, ansambel Tik Tak, ja, kar dve prebrisani deklici pa sta bili na obisku na Veseljaku v sredo v jutranji budnici pri Žigi Kvasu in Dari Gajšek. To sta Manca Špik in pa Saša Lendero, ki sta skupaj ustvarili svojo skladbo, prvo sodelovanje za vedno na tvoji strani. Spregovorili pa sta tudi o svojem dolgoletnem prijateljstvu, ki je navdihnilo tole skladbo. Spomnimo se.
1: Malce je rekla, na nogah nimam dlak, ampak čutim, da če bi jih imela, bi stavila do konca.

0: Kako pa imata vida mogoče kakšen tak trenutek, ko pa je bila ena drugi na njeni strani? Je kakšen tak, ki bi ga lahko delila zdaj?
1: Ne vem, če bi delila, ampak takih trenutkov je ogromno bilo in še bo. Ne, res podpirava eno drugo, predvsem pa svari se ena za drugo vedno tukaj. Saša je izredno gostoljubna in največkrat se v bistvu dobiva pri njej, no. Zelo gostoljubn človek in vedno postreže in dobro jeva, pijeva, odpirava razno razne debate.
2: Odpirava dušo in hladilnik, no.
1: Ja.
3: Bravo!
4: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
3: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
6: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
7: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
8: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
9: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
10: Autodebelc Trzin. 0800 99 66.
11: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Renč24.si
12: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Največja vseslovenska radijska veselica. Glasbeni zbor oddaje lahko kadarkoli poslušate na spletni strani veseljak.si. Glasbena postaja Pumpa.
14: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.
15: Ljubezni sta, ki mi življenje

In mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: zmogljivost, Karpan na veseljaku.
1: Ja, pri katerih stvarih velikost ni pomembna? To vprašanje nas danes ne izpusti. Pri dobri volji zagotovo ne, majhen nasmeh lahko polepša cel dan, pri glasbi tudi ne, včasih je dovolj ena harmonika, pa je veselica popolna. Kaj pa pri kavi? Mala skodelica, velik učinek. Pri Krpanu pa so dokazali, da velikost ni vse, niti pri gozdarskih prikolicah. Nove prikolice Krpan GPXE so najmanjše v njihovi ponudbi, 6, 7 ali 8 tonami skupne dovoljene mase. Narejene so za manjše in srednje močne traktorje, tako da vam ni treba kupovati velikega traktorja, da bi v gozdu delali resno in učinkovito. Skupaj z dvigalom so že od 19.990 evrov z DDV. Zdaj pa ste vi na vrsti, pri katerih stvareh po vašem velikost ni pomembna. Bodite izvirni, nasmejte nas. Odgovor pošljite v SMS-u s ključno besedo Krpan na 031-666-444. Vsak dan izžrebamo nagrajenca, ki prejme majico iz Krpan Fan Shopa.
0: XS velikost, XL zmogljivost, Krpan na veseljaku.
2: Majhne po velikosti, velike po zmogljivosti. To so nove gozdarske prikolice Krpan GPXS. Skupaj z dvigalom že od 19.990 evrov.

0: poglejmo v nebo. Danes prijetno, jasno vreme s temperaturami okoli 20 stopinj, jutri pa bo tudi nedelja sončna, zjutraj bo sicer precej hladno, najnižje jutranje temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 stopinj. Najvišje dnevne temperature jutri od 19 do 24 stopinj. V ponedeljek se bo jasno vreme zadržalo predvsem na jugu Slovenije, drugod pa lahko pričakujemo več oblačnosti, pa tudi kakšne popoldanske občasne krajevne padavine.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Gremo še na ceste. Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in zaviralni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani na priključku Kranj Zahod. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Zaradi nesreče je zaprta še glavna cesta Ljubljana-Kočevje med Turjakom in Vrhom nad Želimljami, obvoz pa je možen po cesti Pijava Gorica Želimlje-Turjak. Na cesti Radlje ob Dravi Radelski prelaz promet poteka izmenično enosmerno pri prelazu zaradi nesreče, zastoji pa so na dolenjski avtocesti proti Obrežju pred Ivančno Gorico zaradi del in pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Štajerska avtocesta bo danes po noči zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. ure do 5. zjutraj. Sporočili pa ste tudi radar Belkedi v Škrijančah smer Novo mesto in pa policijsko kontrolo v Velikem Mraševem pri Krškem. Če opazite še kakšno, javite na 08013 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Sobota na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, ki se družim z vami v sobotnem popoldnevu. Minuta je čez pol peto. Skoraj že čas, da si privoščimo zmagovalki lestvice Veseli vrtiljak, ki ste jo izbrali v preteklem tednu na naši spletni strani. Kateri dve skladbi sta vas najbolj prepričali, ena na narodno-zabavni, druga na zabavni lestvici? Ja, to pa slišimo takoj potem, ko si privoščimo Štajerskih sedem v skladbi Tote Štajerske ne dam.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani.

0: Radio Veseljak.
1: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
2: Vabimo vas na jesenske kasaške dirke, ki bodo na hipodromu Stožice, Ljubljana, to nedeljo od 14. ure dalje. Osrednji točki bosta jesenski kriterij, rejska dirka za starejše konje na dolgi distanci in državno prvenstvo za dveletne kasače. Poleg tega bo še 6 kasaških dirk, kulinarična ponudba in bogat otroški program, jahanje ponjev in drugo. Vstop prost in brezplačno parkiranje na hipodromu Stožice. Se vidimo v nedeljo popoldan na hipodromu Stožice.
3: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.
8: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.

Ansambl Svetlin in Rok Ferengja, čas ljubezni. Ja, če imamo kater čas radi in se v njem radi zadržimo, je pa to čas ljubezni. Sicer pa v naslednjih minutkah gremo na veseljaku tudi mečken bolj na poskok.

Ja, vroče bo, vroče, skupino za kapa ne. Še pred peto si privoščimo tudi ansambel bratov Avsenik, otoček sredi jezera. No, ta trenutek pa bomo uživali z ansamblom Viharnik v skladbi Na

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Kopilot na letalu družbe Fly Dubai je načrtoval teroristično dejanje, je sporočilo tožilstvo v Združenih arabskih emiratih, ki preiskuje sredin incident na poletu iz Dubaja v Tel Aviv. Preiskava je pokazala, da je kopilot kapitana napadel s sekiro, ki je v pilotski kabini za nujne primere, ter poskušal prevzeti nadzor nad letalom. V Karlovcu bo danes potekalo 21. vseslovensko srečanje, na katerem po besedah predsednice Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbare Antulić Vupora pričakujejo okoli 350 pripadnikov slovenske skupnosti iz vse države. Tradicionalnega srečanja se bo udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Predsednik NSI Jernej Vrtovec je na programskem kongresu zarisal vizijo Slovenije do leta 2030. Poudaril je, da mora temeljiti na trdnih vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Napreduje družba, ki gradi in ne ruši reda. Napreduje družba, ki se zaveda identitete in kulture. Je izpostavil Vrtovec, ki je poudaril pomen enotne desnice. Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti. Cepljenje bo ob obvezni predhodni prijavi potekalo v zdravstvenem domu za študente v Ljubljani ter zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu, enota Lucija. Predsednik stranke SD Matjaž Han je na statutarnem kongresu stranke v Murski Soboti dejal, da je kongres priložnost za razmislek o tem, kakšna želi biti stranka, komu želi služiti in v kakšni Sloveniji želimo živeti. Ob tem je izpostavil pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu.
2: Poglejmo v nebo, kakšno vreme nas kaj čaka jutri. Dobra novica, lepo vreme bomo imeli v nedeljo. Sončna bo, zjutraj bo sicer mečken bolj hladno, temperature v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 stopinj, no popovdne pa od 19 do 24 stopinj. V ponedeljek se bo jasno vreme obdržalo na jugu Slovenije, drugod pa lahko pričakujemo oblačnost in pa občasne krajevne padavine.
3: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Lepo zdrav še na ceste. Zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in zaviralni pas na gorenjski avtocesti proti Ljubljani na priključku Kranj Zahod, tam je zastoj do izvoza Naklo. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Na cesti Radlje ob Dravi radarski prelaz, promet poteka izmenično enosmerno pri prelazu zaradi nesreče. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pred počivališčem Studenec, na dolenjski avtocesti proti Obrežju pred Ivančno Gorico zaradi del in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Sporočili ste še nekaj radarjev, in sicer na cesti Celje Vojnik v Škofji vasi, radar bil kedi tudi na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem, policijska kontrola v Velikem Mraševem pri Krškem in pa policijska kontrola še v Kranju pri mestnem pokopališču. Če opazite še kakšen radar, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Celjaki, 3 minute so čez peto, kar pomeni, da je pred nami še 1 ura druženja. Vse tja do 18. bomo skupaj, dobro jo bomo izkoristili, tako da ni problema, med tem pa se lahko tudi že pripravljate na to, da boste sobotni večer preživeli tako, kot se zagre, veselo, na poskok v dobri družbi, sicer pa s televizijo Veselja Golica, ki je tudi vedno zelo, zelo prijetna in odlična odločitev pravzaprav. Zdaj pa si privoščimo nekaj glasbe, začnimo z ansamblom Bavnošek in Rženovo Tinko.

0: Veseljakovih 30. O Veseljaku tudi. Janez Per, Alpski kvintet.
1: Se mi zdi, da bo najlepša čestitka, dobra glasba ob vaši 30. obletnici 10. oktobra v Domžalah. Tega se tudi vsi Alpci zelo veselimo.
0: Veseljak z vami, že 30.

0: hrenovkami Golica do čisto prave harmonike Vox.
1: Tale vikend je zadnji vikend Golica Srečelova. Do jutri, nedelje, lahko ob nakupu katerega koli pakiranja hrenov Golica Perutnine Ptuj prijavite račun preko QR kode na pakiranju ali pa na perutnina.com pošiljnica Golica Veselica. Izžrebani nagrajenec bo 10. oktobra na koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah iz rok naše Darje Gajšek prejel harmoniko Vox.
0: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
1: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
2: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Relax.
4: Relax in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
5: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
7: Jasno in glasno.
8: Hej, to soboto z novimi pesmimi k nam prihajajo Manca Špik, Saša Lendero, Rok Piletič in gostujoči komentator Žan Papi.
9: Ja, v domačem kvizu se bo pa Rok Piletič pomiril proti dvema super damama. Mislim, da je lahko pripravljen na poraz.
8: Bomo videli, se gledamo v soboto ob 20.
10: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
11: Gremo kar na stvar.
12: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

pridite, pridite, nič se sezuvati. Veseljak.

0: Čisto en mehen radio, no, veseljak je kar velik, pa tudi že mečken v letih, 30-ih letos praznuje, natančneje že čez en teden naslednjo soboto, ko bomo praznovali skupaj v Domžalah, zdaj pa gledamo v nebo, kakšno vreme nas čaka tale vikend, oziroma v nadaljevanju tega vikenda. Ja, jutri, nedeljo, bo sončno, zjutraj bo sicer precej mrzlo, v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 stopinj, ob morju okoli 10, najvišje dnevne temperature, jutri pa od 19 do 24 stopinj. V ponedeljek se bo jasno vreme zadržalo predvsem na jugu Slovenije, drugod pa pričakujemo mečken bolj oblačno vreme, pa tudi kakšno popoldansko ploho, ampak ne bo hudega.
1: Na igra harmonika, ne kompresor. Zato izberite H2E, biološko čistilno napravo brez elektrike. Več na h2e.si.
0: Pozdrav še na ceste. Zaradi prometne nesreče promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Na cesti Radlje ob Dravi, Radeljski prelaz, promet poteka izmenično enosmerno pri prelazu zaradi nesreče. Zastoji so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Sicer pa še tole obvestilo, Štajerska avtocesta bo nocoj zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure. Sporočili pa ste tudi kar nekaj dogajanja ob cestah, pa začnimo. Radar je na cesti Celje Vojnik v Škofji vasi, radar Bevkedi je na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem, policijska kontrola je v Velikem Raševem pri Krškem, policijska kontrola pa tudi v Kranju pri mestnem pokopališču. Če opazite še kakšen radar, nič 80 13 nič 2. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
2: Sobota na veseljaku.
0: In Mateja Mohar v vaši družbi. Še pol urce bo tako, slabih 5 minut še manjka do 5:30. In skoraj je že čas, da preverimo, kaj približno nas čaka nocoj v oddaji z jasno in glasno ob 20. Še prej pa se zavrtimo v veselih ritmih skladbe ansambla Miraklinca. Veseli kosci.

0: Svojo priredbo posvetil prav veseljakovemu praznovanju, ker se tako spodobi. No, gost je bil pa tudi, oziroma gost bo nocoj tudi Rok Piletič, o katerem zadnje čase beremo, da je srečno zaljubljen. In v nocojšnji oddaji se bo voditeljici Jasni Kuljaj še posebej zahvalil. Jasno
1: in glasno. Moram ti pa eno stvar povedati, Jasna.
2: Ja.
1: Daj mi roko.
2: Ja.
1: Hvala lepa. A veš zakaj?
2: Zakaj?
1: Za vse gledalce z Jasno in glasno ne povem, da si v bistvu ti na nek način odgovorna, da imam jaz dan s Tjašo. Jasno in glasno.
0: Kakšna je bila Jasnina vloga pri Rokovi novi ljubezni? No, tudi to bomo izvedeli nocoj v oddaji z Jasno in glasno, ki se začne ob 20. Vi pa bodite z nami.
3: Jasno in glasno. Vsako soboto ob 20. na TV Veselja Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
1: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra, prvič

0: prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen dan.
1: Pozor!
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošli na phishingafnacert.si in prispevaj k bolj varnemu internetu za vse. Več na varnineinternetu.si. Sicert je financiran sredstvi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
5: Vzemite si čas za Arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V Arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
6: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Kopilot na letalu družbe Fly Dubai je načrtoval teroristično dejanje, je sporočilo tožilstvo v Združenih arabskih emiratih, ki preiskuje sredin incident na poletu iz Dubaja v Tel Aviv. Preiskava je pokazala, da je kopilot kapitana napadel s sekiro, ki je v pilotski kabini za nujne primere, ter poskušal prevzeti nadzor nad letalom. V Karlovcu bo danes potekalo 21. vseslovensko srečanje, na katerem po besedah predsednice Zveze slovenskih društev na Hrvaškem Barbare Antulić-Vupora pričakujejo okoli 350 pripadnikov slovenske skupnosti iz vse države. Tradicionalnega srečanja se bo udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko. Predsednik NSI Jernej Vrtovec je na programskem kongresu zarisal vizijo Slovenije do leta 2030. Poudaril je, da mora temeljiti na trdnih vrednotah, kot sta domoljubje in družina. Napreduje družba, ki gradi in ne ruši reda. Napreduje družba, ki se zaveda identitete in kulture, je izpostavil Vrtovec, ki je poudaril pomen enotne desnice. Nacionalni inštitut za javno zdravje v ponedeljek 12. oktobra organizira nov cepilni dan proti HPV za vse mlade do 26. leta starosti. Cepljenje bo ob obvezni predhodni prijavi potekalo v zdravstvenem domu za študente v Ljubljani ter zdravstvenih domovih v Mariboru, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici in Piranu, enota Lucija. Predsednik stranke SD Matjaž Han je na statutarnem kongresu stranke v Murski Soboti dejal, da je kongres priložnost za razmislek o tem, kakšna želi biti stranka, komu želi služiti in v kakšni Sloveniji želimo živeti. Ob tem je izpostavil pomen povezovanja, dialoga in dela na terenu.
2: Poglejmo v nebo, kakšno vreme nas kaj čaka jutri. Nedelja bo prijetno sončna, zjutraj nas bo mečken zeblo. Najniže jutrne temperature bodo v mraziščih malo pod lediščem, večinoma pa od 1 do 6 stopin, ob morju okoli 10, najviše dnevne pa od 19 do 24 stopin. V ponedeljek se bo jasno vreme zadržalo na jugu Slovenije, drugod pa lahko pričakujemo oblačnost in občasne krajevne padavine.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Pozdrav še na ceste in previdno zaradi predmeta na Vipavski hitri cesti proti Italiji med Selom in Šempasom. Sporočili ste tudi, da je zaradi prometne nesreče promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Na cesti Radlje ob Dravi, Radelski prelaz, promet poteka izmenično enosmerno pri prelazu zaradi nesreče. Zastoji še vedno na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Štajerska avtocesta bo nocoj zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. ure. Zdaj pa še k dogajanju ob cestah. Radar je na cesti Celje Vojnik v Škofji vasi. Radar Bevked je na Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Policijska kontrola je v Velikem Raševem pri Krškem in še ena policijska kontrola v Kranju pri mestnem pokopališču. In to je tudi vse z naših cest. Srečno in varno na vaši poti še naprej.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

0: Mohar.
1: Ja, še zadnjič danes, prav lepo pozdravljeni veseljaki, 10 minut še manjka do 6 in počasi zaključujemo naše druženje. Prepuščam vas najboljši domači glasbi, zvečer še odličnemu programu na televiziji Veseljak Golica, ko bo na sporedu oddaja z Jasno in glasno ob 20, ki je ne smete zamuditi. Potem pa, ko se lepo naspite, pa se zjutraj prebudite z veseljakom, veseli in nasmejani, za kar bo poskrbela tudi Klaudija Vinder-Pantner, vaša jutrišnja jutranja družba, pa seveda skodelica kave. Do takrat pa uživajte in se vidimo že jutri popoldne.

0: Radio Veseljak. Od 9. do 11. oktobra po kuhinjo pridi v Šotor 7 na sejem v Komendo.
1: Pri Dan kuhan Kamnik in Planet Kran vam ob nakupu kuhinje pomivalni stroj Bosch podarimo.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Ja, bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Halobeton Trebnje 031-644-300.
1: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
6: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041-333-333.
1: Veseljak. Ritem mojega dneva. Hej!

radio. Če cvenka od nikoder ni, vsi ga tirjajo. Če vince kdaj ga zavrti, se mu rogajo.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
3: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
4: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Vsak dan.
6: Aktualne novice.
5: Zabava, estrada in zanimivosti.
6: Praktični nasveti za vsak dan.
5: In kar 8 strani križank.
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je objavil razpis za oddajo okvirno 50 javnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah območja občin ustanoviteljic sklada. Stanovanja se bodo oddajala predvsem v letih 2027 in 2028, glede na razpoložljivo število izpraznjenih in na to obnovljenih stanovanj. V Demokratični republiki Kongo je zaradi najhujšega doslej zabeleženega izbruha ebole umrlo več kot 4000 ljudi, so sporočile kongovske oblasti. Po najnovejših podatkih je bilo do zdaj potrjenih 8300 primerov. Smrtnost ebole v tej državi je trenutno 48,4%. Odziv na epidemijo pa otežujejo nezaupanje prebivalstva v oblasti in nasilni spopadi. Danes potekajo parlamentarne volitve v Latviji, na katerih naj bi po napovedih največ sedežev osvojila stranka Združena lista premijeja Andrisa Kulbergsa. Volitve potekajo v senci varnostnih skrbi zaradi ruske grožnje in vojne v Ukrajini. Poraja se tudi vprašanje, kako bodo volili rusko govoreči prebivalci, ki predstavljajo približno 35% prebivalstva v 1,8-milijonski baltski državi. Hrvaška namerava do leta 2035 v obnovo in posodobitev železniške infrastrukture vložiti približno 6 milijard evrov. Naložbe naj bi med drugim omogočile hitrosti potniških vlakov tudi do 160 km na uro. Trenutno je zaradi dotrajanosti infrastrukture na večini hrvaških prog dovoljena hitrost največ 100 km na uro. Dominikanska republika je nogometni reprezentanci Haitija, s katero si deli otok Hispanjola, državi pa imata napete politične odnose, prepovedala igranje na svojem ozemlju po četrtkovem incidentu pred tekmo med sosedama, ki jo je dobil Haiti 4-1. Gre za to, da so dan pred tekmo haitski navijači poskušali vdreti na stadion, potem ko so bile vstopnice razprodane.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
0: Ducat veseljakovih.
3: Ducat veseljakovih.
0: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
3: Najboljša slovenska glasba na veseljaku. Ducat veseljakovih.
4: Lepo zdrav veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat veseljakovih. Gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na veseljaku. Vabljeni, da se sprehodite po lestvici z mano od številke 12 do 1, torej od spodaj na vzgor. Il Divji so pod številko 12 in njihova skladba Morje mi, ki je čustvena hvalnica morju, življenju, družini in spominom, ki z leti dobivajo še večjo vrednost. Skladba, ki sta jo ustvarila Goran Šarac in Žiga Šramelj, besedilo pa podpisuje Žiga Šramelj, je nastala iz iskrenega občutka hvaležnosti za ljudi in trenutke, ki nas oblikujejo. Na festivalu Melodije morja in sonca 2026 je pesem osvojila srca poslušalcev in postala zmagovalka ljudstva.

ansambla Kolovrat Stevardesa. Gre za veselo in nalezljivo skladbo o nepozabnem srečanju na letalu, ki se hitro spremeni v romantično potovanje okoli sveta. Za skrivnostno stevardeso junak zgodbe prepotuje Španijo, Avstralijo, Francijo, Maroko, Grčijo in Ameriko, vse z upanjem, da jo bo še kdaj srečal. Melodijo in besedilo podpisuje Tone Košmrl, aranžma pa ansambel Dar in Matic Balant.

Ansambl Gregorja Kobala, popoln par, je vesela in igriva polka v ljubezni, sprejemanju in skupni poti dveh ljudi. Pesem pripoveduje o paru, ki se kljub različnim željam, navadam in pogledom zna poslušati, spoštovati in sprejemati. Melodijo je ustvaril Gregor Kobal, besedilo pa Maja Jelenc.

Veseli begunčani so z nami s skladbo Vasica pod Alpami. Gre za ganljiv valček o domotožju in ljubezni do domače dežele. Pripoveduje zgodbo človeka, ki je mlad odšel v svet, a šele daleč od doma spoznal, kako močno ga srce vleče nazaj v domačo vas, med svoje ljudi in pod slovenske Alpe. Pesem je za vesele begunčane napisala Vera Šulinc.

Ansambel Občutek in Manca Pirc bodo z nami v skladbi Angel moj. Gre za svežo priredbo priljubljene skladbe, ki jo dobro poznamo v izvedbi Wernerja in Natalije Verboten. Tokrat je znana melodija dobila novo živahno kvintetovsko preobleko, ki jo s svojim prepoznanim glasom lepo dopolnjuje Manca Pirc. S trobento, klarinetom in značilnim zvokom ansambla Občutek je Angel moj zaživel v sveži in energični različici.

Ansambel Pik skupaj z Niko Svetlin v zgodbi z morja. Gre za novo čustveno preobleko legendarne skladbe ansambla Vandrovci in Viktorije Petek. Pesem pripoveduje o ljubezni, morju, spominih in trenutkih, ki jih čas ne more izbrisati. Avtor glasbe in besedila je Jože Umek, aranžma pa podpisuje Marjan Turk. Topel vokal Nike Svetlin in prepoznavna energija ansambla Pik sta torej več kot 20 leti stari pesmi vdahnila novo življenje. Yeah.

Ansambel You Hey, nič ne vidiš, nič ne slišiš, je živahna in hudomušna polka o ljubezni, zaradi katere včasih preprosto ne vidimo in ne slišimo vsega, kar se dogaja okoli nas. Pesem se poigrava z dvomi, pričakovanji in situacijami, ko beseda in dejanja niso povsem usklajeni. Glasbo in aranžma je napisal Simon Tavčar, besedilo pa je delo Anžeta Zavrla.

Naslednji na lestvici je ansambel Jureta Zajca, gre za skladbo Fešta, Gauda ali pa Žur. Gre za živahno in nalezljivo polko, ki slavi dobro družbo, glasbo, ples in pristno veselje. Ne glede na to, ali je Fešta, Gauda ali Žur, pomembno je, da smo skupaj, da harmonika igra in da se zabava zavleče do zgodnih jutranjih ur. Glasbo je napisal Jure Mlinšek, besedilo pa Vera Šolinc.

Kolarji so naslednji na naši lestvici v skladbi, kjer nageljni cvetijo. Gre za poklon domačim krajem, gorenski duši in preprostemu življenju pod slovenskimi gorami. Skladba nas popelje tja, kjer se gore dotikajo neba, na okna pa se vračajo rdeči nageljni. V domači svet, poln spominov, tradicije in zgodb, ki se prenašajo iz roda v rod. Pesem je del njihovega albuma, Strici so mi povedali, ki ga znamujejo prav gorenska, alpsko okolje in ljubezen do domačih korenin.

0: Pocat Veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
7: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
8: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
10: Jasno in glasno.
11: Hej, to soboto z novimi pesmimi k nam prihajajo Manca Špik, Saša Lendero, Rok Piletič in gostujoči komentator Žan Papi.
12: Ja, v domačem kvizu se bo pa Rok Piletič pomiril proti dvema super damama. Mislim, da je lahko pripravljen na poraz.
11: Bomo videli, se gledamo v soboto ob 20.
13: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
14: Gremo kar na stvar.
15: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: najboljša domača glasba.
1: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
2: Vražji muzikanti so naslednji na lestvici Ducat veseljakovih in njihova skladba Ata na mamo. Gre za hudomušno in poskočno polko o ljubezni, pri kateri lepe besede niso dovolj. Dekle svoje snubce postavi pred različne preizkušnje, osvojil jo bo namreč tisti, ki bo znal svoja čustva dokazati tudi z dejanji. Za nalezljivo melodijo je poskrbel Primož Ilovar, besedilo je napisal Matej Kocjančič, aranžma pa je delo Majka Orešarja.

Štirci so tudi z nami na lestvici Ducat Veseljakovih in njihova Neki sem naredil prav. Gre za nežno in iskreno ljubezensko pesem, ki nosi prav posebno zgodbo. Nastala je kot poročno presenečenje pevca Jaka Šinkovca za njegovo ženo Tjašo, prvič pa je zazvenela prav na njunem poročnem obredu. Za melodijo in besedilo je poskrbel Jakov brat Gašper, pesem pa je tako postala čudovit glasbeni poklon njuni ljubezni.

in njihova skladba Alfa, ki je hudomušna in poskočna polka, v kateri gadi iščejo pravega slovenskega alfa samca. Njihov junak je seveda Janez, za katerega pravijo, da je originalni mojster osvajanja ženskih src, njegovo znanje pa naj bi se skozi leta razširilo po vsem svetu. V videospotu je glavni vlogi nastopil legendarni Janez Per, glasbo in besedilo pa podpisuje Anže Zavrl.

0: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakovi.
1: Radio Veseljak.
2: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
3: Vzemite si čas za arboretum Volčji potok, za čudovit poletno-jesenski sprehod med drevesi in cvetjem. Čaka vas presenečenje. V arboretumu so se naselili bučmani. Vas zanima, kaj delajo? Arboretum Volčji potok vas pričakuje.
4: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
5: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti juter. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
8: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Skedenfesta znova odpira svoja vrata.
9: Dobrodošli!

0: in poskočna Nuša Roj.
1: Skreno dekle, pošteno dekle, slovensko dekle.
0: Skedenj fešta, to nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veseljak Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
7: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: pripišejo in hiše prav tako.
1: To ni tajna, pak bo.
0: Jaz rad imam rebulo,
2: jaz črnino pa še raj.
3: A jaz popravim, čez cviče ga naj.

0: Radio Veseljak.
1: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Jureta Zajca.

0: Alfi Nipi.
1: Ostal bom muzikant in noša moj Bogdan.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj. To je veselja.

0: Radio Veseljak. Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno Kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite Kostanja, sladkega mošča, Kostanjevih sladic in zabave z ansamblom Razgled.
1: Radio na glas, da nas sliši

Radio Veseljak. Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.

0: Radio Veseljak.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.